0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: شأن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: سونا سے ہے کامیابی سکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں
2: 101 FM
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے
5: یو آر لسننگ ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 ٹیون ان ٹو دی 1 ابو
6: بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک ہٹ میوزک On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned! Stay tuned!

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفا محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے جدید اور معیاری تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے. پاکستان اور آذربائیجان نے خصوصاً دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کے بارے میں مشترکہ وزارتی کمیشن کا نواں اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں نیشنل چیمپئنز کپ کا دوسرا میچ آج پاکستان بلوز اور پاکستان گولڈ کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو ایف ایم 101 سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنہ صدیقی۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن ہم ایک ہیں۔ آزادی کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، سیلیبریشنز کے حوالے سے۔ اس تناظر میں ہم مختلف عنوانات پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف کھانوں کی بات ہوئی، کلچرل اسپیکٹس کی بات ہوئی، اس کے علاوہ طول و عرض سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات ہوئی۔ تو آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ سب کی خدمت میں، اور چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کیا باتیں کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مس اریج فاطمہ۔ جی اریج، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام حمنا، کیسی ہیں آپ؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اس زنک کلر کے جوڑے میں،
1: شکریہ۔
0: تو آپ ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ آج آپ کس بارے میں بات کریں گی، کن کن حقائق سے ہمیں روشناس کریں گی آپ، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو انٹرسٹنگ ہیں جو ہمارے لسنرز بڑے انٹرسٹ کے ساتھ سنیں گے؟
1: جی، ویسے تو یہ جو پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، ہم ایک ہیں، اس پہ ہونے والی تمام ایپیسوڈز اور تمام سیگمنٹس جو کہ کلچرل اسپیکٹس پہ بات کر رہے ہیں، جو کھانوں پہ بات کر رہے ہیں، جو زبانوں پہ بات کر رہے ہیں، جو علاقائی روایتوں پہ بات کر رہے ہیں، یہ سارے ہی بہت خوبصورت ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہیں وہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم آزادی کا مہینہ ہے اور ہم آزادی کو بہت جوش و خروش کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ میرا پرسنل انٹرسٹ کیونکہ ہسٹری میں بہت زیادہ ہے، تو اور پاکستان کی سرزمین ہو تو وہ اور اس کی ہسٹری پہ بات نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم پاکستان کی ہسٹوریکل پلیسز اور ان کی سگنیفیکنس پہ بات کریں گے۔
0: ارے واہ واہ واہ واہ،
1: جی بالکل۔ تو ایکچولی پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کی تہذیب بہت پرانی ہے، تو اور میرے لیے خاص طور پر پاکستان کا خطہ پاکستان کا چپا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت تاریخی ہے، تو اس لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور پروگرام کی تھوڑی سی نوعیت ایسی ہے، تو ہم جو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کو ریکگنائز کیا ہے ان پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریناؤنڈ ہسٹوریکل سائٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی کلچرل سائٹس ہیں جو کہ ہماری ہسٹری، ہمارے کلچر، ہماری لینگویج اور ہماری جو آئیڈینٹیٹی ہے اس کو شیپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں، تو ہم ان سب پر بات کریں گے۔
0: جی لسنرز، آپ نے سن تو لیا ہوگا، آج کا ہمارا پروگرام بہت انٹرسٹنگ جانے والا ہے۔ ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا 9 سے ٹھیک 10 بجے تک۔ ان تمام موضوعات پر جو اریج نے مینشن کیے ہم بات کریں گے، اس سے پہلے شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا ملی نغمہ۔ اس ملی نغمے کو سنیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس کے بعد ہم واپس آ کر دوبارہ سے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔

0: ویلکم بیک لسنرز، ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو ایف ایم 101 سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ حمنا صدیقی، اور آپ سن رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے ہم ایک ہیں۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مس ریج فاطمہ، جو کہ پاکستان کی ڈفرینٹ ہسٹوریکل سائٹس پر بات کر رہی تھیں، اور گیت سننے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم یونیسکو کی ہیریٹیج سائٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جی میم اریج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی مس اریج، کیا کہنا چاہیں گے؟
1: بہت شکریہ حمنا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور ریڈیو پاکستان کا شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پہ اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس جو کہ یونیسکو نے ریکگنائز کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر بہت ساری سائٹس ایسی موجود ہیں۔ میں پہلے اپنے لسنرز کو انٹروڈیوس کرواتی چلوں ان مقامات سے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ ہمارا ویسے تو پاکستان کا چپا چپا جو ہے میرے لیے بہت مقدس ہے، اور میرے لیے بہت تاریخی ہے۔ میں ہر ایک مقام کو جو ہے وہ اسی طرح سے انجوائے کرتی ہوں، اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہوں کہ وہ میرے لیے بہت تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔
0: اور جس طرح سے ہمارا کلچر امپورٹنٹ ہے، ہماری ڈفرینٹ جو کلچرل اسپیکٹس ہیں، ہماری زبانیں امپورٹنٹ ہیں، اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں، جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، یہ بھی اسی طرح سے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ انہی ہسٹوریکل سائٹس نے ہماری تاریخ کو ایک شیپ دی ہے، اور انہی ہسٹوریکل سائٹس نے ہمیں بتایا، اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا سے کیا ہوئے۔
1: بالکل ایسا ہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سائٹس ہیں یہ سب ہمارے نا جرنی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنا آغاز سفر کہاں سے کیا تھا اور ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہر مقام پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک نشان چھوڑا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا میں اپنے لسنرز کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ان ہیریٹیج سائٹس میں کیا کیا مقامات موجود ہوتے ہیں، یا کون کون سی ایسی جگہیں، یا کون کون سی ایسی تاریخی حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان میں دروازے بہت اہم ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شہروں کو دروازوں کے ساتھ جو ہے وہ فصیل بنا دی جاتی تھی، اس کو والڈ کر دیا جاتا تھا اور اس میں جو ہے دروازے بنا دیے جاتے تھے۔ جیسے لاہور شہر میں بھی 13 دروازے موجود ہیں،
0: اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بیابانوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ دروازوں سے ہی داخل ہوتے تھے۔
1: ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باولیاں موجود ہیں۔ باولیاں بیسیکلی جو ہے وہ ایک پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، ایک کنواں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیڑھیوں کا ایک سلسلہ بنا دیا جاتا ہے جو کہ گھڑ سواروں کے لیے اور مویشیوں کے لیے پانی کا ایک سورس ہوتا ہے۔ جب بہت دور دراز کے علاقوں میں پانی موجود نہیں ہوتا تو اس میں ایک باولی بنا دی جاتی ہے، اور وہ ایک بہت خوبصورت جو وزیر آباد میں ایک بہت خوبصورت باولی موجود ہے، اور اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ کتب خانے جو ہیں، جہاں جہاں ہمارے ایمپرز گئے انہوں نے وہاں وہاں کتب خانے بنائے، اور وہاں سے ہماری تاریخ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے کتب خانے بہت اہم
0: خانوں سے تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی خاصی دلچسپی ہوگی، کیونکہ آپ کا تعلق بھی لٹریچر ڈپارٹمنٹ سے ہے۔
1: بالکل ایسا ہی ہے۔
0: تو ویسے آپ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کا انٹرسٹ یہ ہسٹری اور پاکستانی ہسٹوریکل اسپیکٹس اور یہ ان سارے کتب خانوں میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟
1: دیکھیں ایسا ہی ہے کہ ہسٹری جو ہے نا آپ کی اپنی شناخت بناتی ہے، تو مجھے انٹرسٹ ایسے ہی ہوا کہ میں اپنے آپ کو جانوں اور میں اپنی ہسٹری کو جانوں کہ میری تاریخ کیا ہے ایکچولی، اور میری آئیڈینٹیٹی کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے بہت زیادہ شوق ہوا کہ میں ٹریول بھی کروں اور میں ان چیزوں پہ اور ان جگہوں کو ایکسپلور کروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مجھے لٹریچر میں بہت انٹرسٹ ہے، کتب خانوں سے میرا ایک بہت ہی قلبی لگاؤ ہے، اور یہ جو وزیر خان بارادری کے ساتھ مال روڈ پہ پنجاب پبلک لائبریری ہے، اس کی بھی بہت تاریخی اہمیت ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری رہ چکی ہے۔
0: جی بالکل، تھوڑی سی آف ٹاپک بات ہے، لیکن اس لائبریری کے بالکل سامنے ایک درخت ہے جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ میں جب بھی اس سڑک سے گزرتی ہوں میرا تو مجھ پہ تو خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے اوپر سے کوئی چیز میرے اوپر نہ گر جائے۔
1: ایسا نہیں ہے بالکل بھی، وہ درخت تو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو چھاؤں ہے نا وہ بہت گھنی اور ایک آرچ قسم کی چھاؤں ہے، وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔
0: آپ کو خوف نہیں آتا؟
1: نہیں بالکل نہیں۔
0: آپ تو بہت بہادر ہیں۔
1: میرا اکثر میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی جو شاخیں لٹک رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ لپک جاؤں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لٹک کے جھولا لوں.
2: ایک آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ہمت رکھتے ہیں, ورنہ میں تو تھوڑا بہت ڈر جاتی ہوں.
1: اچھا چلیں آگے بات کرتے ہیں.
2: جی جی.
1: اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاک بنگلے بہت امپورٹنٹ ہیں. پرانے زمانے میں ایک خاص مقام بنا دیا جاتا تھا جہاں پہ ڈاک آیا کرتی تھی پراپر, اور وہاں سے پھر آگے جو ہے وہ ترسیل کے لیے گھوڑے دوڑائے جاتے تھے کہ وہ دوسرے مقام تک جو ہے وہ ڈاک پہنچا سکیں. تو ڈاک بنگلے بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ڈومیلی میں اور جہلم میں جو ہے وہ بہت اہم مقام ہیں, اور ان پہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے بہت کام بھی کیا ہے ان کو پرزرو کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کنویں جو ہیں وہ بھی, جیسے میں نے باولی کی بات کی, اسی طرح کنویں جو ہیں وہ بھی پانی کے ذخائر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حویلیاں, بہت خوبصورت خوبصورت حویلیاں موجود ہیں
2: لاہور میں بھی, بہت
1: بالکل ایسا ہی ہے.
2: اس کے علاوہ
1: بارود خانہ حویلی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمر کوٹ, سوری چنیوٹ میں ایک حویلی ہے.
2: جی لسنرز, ہم ایک پرومو سنیں گے, اس کے بعد واپس آ کر اریج کی بتائی ہوئی ساری ہسٹوریکل سائٹ کے بارے میں جانیں گے.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
2: جی تو اریج, ہم کہاں پر تھے؟ ہم موجود تھے حویلیوں پر.
1: جی حویلیاں, بارود خانہ حویلی جو ہے وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ہے اس حوالے سے, اور لاہور کی بہت خوبصورت حویلی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میں نے ایکسپلور کی ہے وہ کھیم سنگھ بیدی حویلی ہے کلر کہار میں, اور وہ بہت خوبصورت ہے, لیکن وہ وقت کے جو ہے ستم کی وجہ سے تھوڑی سی ڈلپیڈیٹڈ ہو چکی ہے, اور اس کو دیکھ کے بہت رحم آتا ہے دل میں. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا ہے اور اس کی پراپر پرزرویشن سٹارٹ ہو گئی ہے.
2: اچھا
1: جی بالکل, اس کی پرزرویشن اور ریسٹوریشن کا کام جاری ہے, اور میری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے اور میں اس کو ویسے جا کے ایکسپلور کروں اس کی اصل اور خوبصورت شکل میں.
2: تو آپ نے ریجیے اتنی زیادہ ہسٹوریکل سائٹس آپ نے وزٹ کی ہوئی ہیں, آپ کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے ماشاء اللہ سے ان چیزوں میں, آپ نے کب سے ٹریول کرنا شروع کیا اور آپ کا کتنے سال پہلے تقریباً یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوگا؟
1: اچھا میرا انٹرسٹ تو ویسے بچپن سے ہے, لیکن چونکہ بچپن میں اس طرح سے اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی اور اتنا زیادہ کوئی وسائل اس طرح سے بن نہیں سکے کہ میں جا کے ان کو ایکسپلور کر سکوں, لیکن جب میں نے اپنی ایف ایس سی ختم کی اور میں خاص طور پہ اپنی یونیورسٹی لائف میں آئی, تو میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنا شروع کیا اور ان پہ ریسرچ کرنا شروع کی, کیونکہ ان کی ریسرچ بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے میرے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ مجھے رکھتے تھے, وہ چونکہ جرنلسٹ ہیں اور ان کا جو ہے وہ شعبہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان جگہوں کو جا کے دیکھتے, ان جگہوں کے اوپر ریسرچ کرتے, آرٹیکلز لکھتے اور پبلش کرواتے تاکہ ان حویلیوں پہ, ان دروازوں پہ, ان باولیوں پہ جو ہے وہ کام ہو سکے. اور اسی سلسلے میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے بہت جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا, اور انہوں نے بہت زیادہ پریزرویشن کے اسٹیپس لیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میوزیمز ہمارے بہت امپورٹنٹ ہیں, لاہور میں میوزیم ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا میوزیم ٹیکسلا میں ہے وہ بہت تاریخی حیثیت رکھتا ہے. ٹیکسلا تو ویسے ہی ایک تاریخی شہر ہے, اس پہ ایک ہم الگ سے بات کریں گے ابھی آگے جا کر. اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ دریاں جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں.
2: اچھا بارہ دری کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا ہمارے لسنرز کو کہ یہ کس کس طرح کی جگہوں پر پائی جاتی ہیں اور ان کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟
1: اچھا بیسیکلی یہ تو ایک چھوٹا سا مقام بنا دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک ریسٹنگ ریسپائٹ ایریا ہوتا ہے بیسیکلی, اور وہاں پر جو ایمپرر تھے وہ ریسپائٹ کے لیے آتے تھے. لیکن بارہ دریوں کی حیثیت چونکہ یہ ہے کہ وہ فور سائڈس, فور والز جو ان کی ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ در موجود ہیں یا ان کے دریچے موجود ہیں, تو ان در اور دریچے سے جو ہوا کا پیسج ہے نا وہ بہت بہتر طریقے سے ہوتا ہے.
2: لاہور میں بھی بارہ دری غالب.
1: جی بالکل, وزیر خان بارہ دری جو ہے یہ ادھر لاہور میوزیم کے بالکل پیچھے موجود ہے, جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کتب خانے کی,
2: پبلک لائبریری کے.
1: جی وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں بالکل. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ سرائے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے سرائے جو ہیں ان کی بھی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے. جو ہمارا سرائے ہے, سرائے عالمگیر, وہ پراپر ایک اسی طرز پہ پورا شہر جو ہے وہ ہم نے کر دیا. اور اس کے ساتھ ایک سرائے ہے پکا خان پور, وہ بہت جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور ڈیلیپیڈیٹڈ بھی ہو چکا ہے, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری آبادی ہے وہ بڑھتی گئی اور ہمیں جو ہے وہ جگہ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ گھر بنا لیے.
2: لسنرز, جیسے کہ آپ نے سنا, ہمارے پاس بہت سی باتیں موجود ہیں, بہت سی باتیں ہو گئیں, بہت سی باتیں بھی کرنے والی رہتی ہیں. یہاں پر ہم نیرہ نور کی آواز میں ایک بہت ہی خوبصورت سمری نغمہ شامل کریں گے, وطن کی مٹی. اس گیت کو سنیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. FM 90 FM 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ حمنا صدیقی. ہم یہ ملی نغمہ سننے کے بعد واپس آتے ہیں.

0: جی لسنرز، ویلکم بیک ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو ایف ایم 101 سے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حمنا صدیقی. آپ سن رہے ہیں جشن آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم ایک ہیں. لسنرز، ابھی جب گیت چل رہا تھا اسی کے دوران ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں بہت ہی خوبصورت مزید مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ہمارے انٹرنشپ پروگرام کے انٹرنیز. ہم ان سے ان کے ہسٹوریکل سائٹس کے وزٹ کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا جو ایکسپیرئنس ہے پاکستان کی ہسٹوریکل سائٹس کے حوالے سے وہ کیسا رہا. جی وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیے گا آپ کیسی ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے، تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں.
1: اور میں جرنلزم کی گریجویٹ ہوں، اور میں اس سال گریجویٹ کر چکی ہوں. اور کیا کہتے ہیں، اور آپ ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں بات کر رہی تھی، میں بیٹھ کے سن رہی تھی، کافی اچھی گفتگو کیا آپ نے علیش کے ساتھ. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو 4 سال ہسٹوریکل پلیس میں رہی ہوئی ہوں، میں ٹیکسلا رہی ہوئی ہوں. میرے فادر آرمی میں تھے، میں تو ٹیکسلا، لیکن میں بہت چھوٹی تھی، لیکن میں نے پورا ٹیکسلا دیکھ چکی ہوں اور ان ڈیٹیل دیکھ چکی ہوں. اور کیا ہی جگہ ہے وہ، مطلب مجھے لگتا ہے کہ جنت ہے، لٹرلی جنت ہے.
0: آپ کی تو کور میموریز میں ہوگا پھر وہ سب.
1: میرا بچپن کا بھی سب سے اچھا وقت ٹیکسلا گزرا، جو مطلب بچپن ہوتا ہے نا، مطلب وہ ٹیکسلا گزرا ہے. اور ٹیکسلا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ٹیکسلا میں ہے. اور ٹیکسلا کے کہتے ہیں کو یونیسکو نے 1980 میں عالمی ورثہ قرار دیا تھا.
0: اچھا،
1: ہاں جی. اور ٹیکسلا کا میوزیم بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ون آف دا بہت فیمس مشہور ایک میوزیم میں آتا ہے، جو کہ میں بہت بار گئی ہوں. مطلب مجھے یہ بھی یاد ہے، بلکہ ابھی ایک ریل آئی ہوئی تھی، میں دیکھ رہی تھی، مجھے ایک ایک اس کا اسٹیپو یاد ہے کہ کہاں کہاں پڑا ہوتا ہے. اور ایک ایک کمرہ کے اندر قدیم ترین جولری اور اس طرح کی انہوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، جن کو وہی بات ہے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ مطلب ٹیکسلا میوزیم ضرور جائیں.
0: تو ٹیکسلا میوزیم کی آپ کی جو، ظاہر ہے آپ نے آپ کا بچپن سارا وہاں پہ گزرا، آپ نے بہت سی چیزیں وہاں پہ وزٹ کی، تو آپ کی سب سے انٹرسٹ والی چیز وہاں پہ کیا تھی؟ کوئی ایک آرٹیفیکٹ، کوئی ایک اسٹیچو جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے؟
1: اسٹیچو وہاں بہت بڑے بڑے اسٹیچو ہیں. بچوں میں تو اتنا سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیوں دیکھ رہی ہوں، لیکن اب مجھے مطلب مجھے یاد ہے وہ جگہ، اور مجھے پکچر سے بھی دیکھتی ہوں تو مجھے بہت مطلب فیسینیٹ کرتی ہے کہ یہ بھی ہسٹری تھی ایک زمانے میں، کہ یہاں ہم پاکستان نہیں تھا اور تب سے یہ جگہ وہاں پہ موجود ہے.
0: جی تو لسنرز، اسی کے ساتھ ہم اپنی دوسری انٹرن سے بات کرتے ہیں. یہ غالباً لاہور کی رہنے والی ہیں.
2: لاہور کی رہنے والی ہوں، پیدائش میری اسلام آباد کی ہے، بٹ بابا کی پوسٹنگس ہوتی رہتی تھی تو تیسری دفعہ لاہور آئی ہوں میں.
0: آپ اپنا پہلے تو نام بتائیے گا، اپنا انٹروڈکشن بتائیے گا، اور پھر آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی کون کون سی ہسٹوریکل سائٹس آپ نے وزٹ کی ہیں، اور کیا کیا چیزیں آپ کو انٹرسٹنگ لگی اس میں.
2: انٹروڈکشن، نام تو میرا ہے آمنہ.
0: جی جی.
2: اور ریسنٹلی میں نے گریجویٹ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اور بات کریں ہسٹوریکل پلیسز کی، تو لاہور فورٹ پہ میں بات کروں گی. اتنا تو وزٹ نہیں کیا ہے، اتنا مزاج نہیں تھا گھومنے کا، بٹ بچپن کی ایک بہت فنی یاد ہے میری لاہور فورٹ سے جڑی ہوئی. تو فیملی کے ساتھ میں گئی تھی، اور مجھے ایگزیکٹ ایج تو یاد نہیں ہے، بہت چھوٹی تھی میں، لیکن اچھا ہم فیملی کے ساتھ لاہور فورٹ گئے تھے، اور آبویسلی بچوں کی طرح میں بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی، تو مجھے ہر چیز ایکسپلور کرنی تھی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے.
0: بالکل، بچوں میں تو ایک وہ ہوتی کیوریوسٹی اسی طرح،
2: ہاں مطلب ہر چیز دیکھنی ہے آپ.
0: ہاں ہاں.
2: تو اور پھر پتہ نہیں مجھے کیا لائک ایکسائٹمنٹ چڑھی ہوئی تھی، میں اپنے گھر والوں سے اتنی دور نکل، تو اتنی نہیں مطلب تھوڑی نہیں، بہت زیادہ دور نکل گئی. اور مجھے اس وقت بالکل ریئلائز نہیں ہوا کہ میں ان سے کتنی دور آ چکی ہوں، مجھے ڈائریکشن بھی نہیں پتا تھا میں کہاں چلی گئی ہوں. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا.
0: ایکسپلور کرتے کرتے
2: کرتے کرتے ہاں میں ایسی جگہ پہ چلی گئی، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، میں چھوٹی تھی نا میں، تو اس وقت تو آبویسلی میری جان ہی نکل گئی. لائک میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اب لائک اب میں کیا کروں نا، لیکن شاید میرے خیال سے اتنی مجھے ٹینشن نہیں تھی، مجھے تھا کہ یار میں نکل آئی ہوں تو بس ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا.
0: ارے واہ، آپ تو بہت زیادہ آپ ایکسپیڈیشن مزاج والی معلوم ہوتی ہیں.
2: بس ایسے ہی ہے. تو میں پہلے تو بالکل چپ چاپ کھڑی رہی، پھر مجھے رونا آ گیا اچانک سے. اور پھر ایک آنٹی نے مجھے دیکھا اور پوچھا بیٹا بیٹا کیا ہوا ہے نا آپ کو, شاید ایک پولیس والے بھی تھے ساتھ میں, تو میں نے رونا شروع کر کے بس اتنا کہا کہ مجھے نا میری ماما نہیں مل رہی, لائک میری ماما گم ہو گئی ہیں. کہتے ہیں آپ کی ماما نہیں گم ہوئی, بیٹا آپ گم ہو گئے.
0: نہیں نہیں, بچوں کو تو ظاہر ہے یہی لگتا ہے کہ ہماری ماما گم ہو گئی ہیں, ہم گم نہیں ہوئے, ہم تو جہاں مرضی جائیں.
2: جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماما کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, کپڑے بھی چھوٹے ہوئے ہوتے, ہم بڑے ہو گئے,
0: ہم بڑے ہو گئے. بالکل بالکل, بچپنا ایک ہوتا ہے ایسا, ایک معصومیت کی عمر ہوتی ہے, کیوریوسٹی کی عمر ہوتی ہے. اچھا تو پھر آپ نے, اچھا ایک چیز میں, ابھی آپ نے کہا کہ پولیس والے انکل بھی ساتھ تھے, یہ ایک بات مجھے بڑی فیسنیٹ کرتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا نا میرے بچپن میں بھی, تو اگر مجھے کوئی بھی پولیس انکل, کوئی بھی وردی والے انکل مل جاتے تھے نا, وہاں پہ مجھے تسلی ہو جاتی تھی کہ اچھا یہ, میں کوئی بھی وردی والا شخص مجھے مل گیا تو میں کہتی تھی اچھا یہ تو پولیس انکل ہے, اب یہ مجھے بچا لیں گے, جو بھی مشکل آئے گی میں ان کے پاس چلی جاؤں گی, یہ مجھے بچا لیں گے. تو اچھا پھر آپ کا کیا بنا پھر؟
2: پھر انہوں نے مجھے سیکیورٹی کے پاس لے کے جا کے اناؤنس کروایا, اور تھینک فلی تھوڑی دیر بعد میری فیملی جو تھی ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی تو مجھے مل گئے. اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا کہ لائک یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ حل ہی نہیں ہوگا, میں مطلب لائک گم گئی ہوں تو اب گم ہی گئی ہوں. لیکن آج لائک آج میں سوچتی ہوں تو اٹ سیمس فنی, بہت فنی لگتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے, اور شاید اسی وجہ سے لاہور فورٹ کا نام سن کے ہی میرے مائنڈ میں سب سے پہلے مغل آرٹ آرکیٹیکچر نہیں آتا, میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ میں کھو گئی.
0: ہاں ظاہر ہے وہ فلیش بیکس تو انسان کو آتے رہتے ہیں. اور لسنرز, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا جو بچپن ہے یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے, بہت ہی ایک کیوریوسٹی سے بھری ہوئی عمر ہے. اس ٹائم کے دوران, اس وقت کے دوران ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں, ہمیں کوئی کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اور یہی جو معصومیت ہے یہی ہمیں ڈفرینٹ چیزوں کی ڈسکوری کی طرف لے کے جاتی ہے. جو معصومیت کی عمر ہوتی ہے نا یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کو چیزوں کا ادراک ہوتا جاتا ہے چیزیں آپ کے لیے مشکل ہوتی جاتی ہیں. وہ ایک بڑا ہی مشہور کوٹ ہے کہ اگنورنس از اے بلس, تو چیزوں کا پتہ نہ ہونا اپنے آپ کے اندر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو لسنرز, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت جوڑے میں ملبوس بہت ہی پیاری انٹرن موجود ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹوریکل سائٹس کے بارے میں کیا جانتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں. جی
3: السلام علیکم حمنہ.
0: وعلیکم السلام,
3: کیسی ہیں آپ؟
0: میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں, آپ گرین کلر کا جوڑا پہن کے آئی ہیں, آپ جشن آزادی آج منا رہی ہیں؟
3: جی میں تھوڑا جلدی منا رہی ہوں.
0: ارے بہت,
3: میری انٹرنشپ ختم ہونے والی ہے.
0: ہاں انٹرنشپ تو ختم ہونے والی ہے
3: اسی خوشی میں.
0: اس بات کا تو ویسے آنیسٹلی مجھے دکھ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انٹرنشپ کب ختم ہوگی. جس طرح آپ یونیورسٹی آتے ہیں چار سال گزار کے کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کب سیمسٹر ختم ہو گیا, تو یہ انٹرنشپ بالکل اسی طرح سے تھی, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہماری انٹرنشپ جو ہے یہ کس وقت ختم ہوگی. تو جی آپ کیا بتانا چاہیں گے؟
3: میں بادشاہی مسجد کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں لاہور سے ہی بلونگ کرتی ہوں, اور لائک میرا میں پیدا بھی لاہور میں ہی ہوئی ہوں, اور بچپن سے میں جب پہلی دفعہ گئی تھی اپنے سب کزنس کے ساتھ تو میں بہت چھوٹی تھی, لائک مجھے ایسے سے اس کا یاد نہیں ہے, لیکن اس کے بعد میں کافی مرتبہ جا چکی ہوں وہاں پہ. وہاں پہ ایک الگ سا سکون ہے, اور یہ 500 سال پرانی مسجد ہے, تو اٹس لائک کہ وہاں جا کے ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت سکون ہے. جی جی جی بالکل, جی جی وہاں پہ قرآن پاک کا نسخہ ہے, اور وہ بھی وزٹ کیا ہوا ہے میں نے.

0: پر آپ سن رہے ایف ایم 101 لاہور اور میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا اس نشریات میں آپ سے لے کے دیکھتے ہیں کب تک, لیکن جب تک بھی رہے گا اس ساتھ کو بہتر سے بہترین بنانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. وقت اس وقت ہوا جاتا ہے 10:05 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے. اور اس وقت کو مزید معیاری بنانے کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ موجود, میرا نام ہے شہیر اینڈ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈفرینٹ لوگ اس شو میں. آج کے شو میں ہم کرنے والے ہیں ایک بہت ہی ورسٹائل ٹاپک پہ بات. ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی تمام ایسی چیزوں کی جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں گلوبلی, وہ تمام چیزیں جو کہ پاکستان کی شناخت ہیں, پاکستان کی پہچان ہے, ان تمام چیزوں کی اس شو کے ذریعے ہم آج بات کرنے والے ہیں. اینڈ فور موسٹ میرے لیے سب سے زیادہ جو چیز جو مجھے لگتا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں نیشن وائڈ ورلڈ وائڈ, وہ ہے پاکستان کی کلچرل سٹوریز, ریدر وہ دلہا بٹی کی سٹوری ہو. وہ
1: یار شہید میں آپ کو یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا, اگر یہاں پہ کلچرل چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کا آپ کا ٹرک آرٹ, پاکستان کے کلے پوٹ, مٹی کے برتن اور یہی سب پاکستان کے جو ہے کلچر کی پہچان ہے.
2: احمد اگر آپ ٹرک آرٹ اور یہ موسیقی اور یہ دستکاری کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں ہماری وادیوں کو, ہمارے صحراؤں کو, ہمارے میدانوں کو جو اصل پاکستان کی پہچان ہے, تو ایسے جو ہے وہ کر سکتے. جی تو ہم ضرور کر سکتے ہیں.
3: میرے خیال میں
4: کسی بھی وادی علاقے یا جگہ کی پہچان اس کے کھانے سے زیادہ ریپرزینٹ ہوتی ہے, وہاں کے ذائقے اور مہمان نوازی وہاں کو زیادہ کلچر ریپرزینٹ کرتی ہے.
0: گائز بالکل آپ سب کا پوائنٹ آف ویو ہم لیتے ہیں, بٹ اٹس آن دا ڈسکشن پینل, اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ لیٹ می انٹروڈیوس یور سیلف ایٹ لیسٹ. سو ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود ہیں امائمہ, ابوبکر اینڈ احمد. اینڈ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کے شو میں چار پاکستانی بیٹھے ہیں جن کی چار ڈفرینٹ آئیڈیولوجیز ہیں, اور ان تمام آئیڈیولوجیز کو ریپرزینٹ کرنے ہم چاروں آئے ہیں آج آپ کے سامنے. اینڈ آج آپ کی عدالت میں, عوام کی عدالت میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستان کو ایکچولی کیا چیز ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ڈسکس ہم لازمی کریں گے, لیکن فرسٹ آف آل پہلے بڑھتے ہیں آج کے پہلے ٹریک کی طرف. ہم ٹریک سے واپسی پہ ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں وائی آور فون لائن وچ از 042-111-0101. آپ کال کیجئے گا, بتائیے گا آپ کے خیال سے پاکستان کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ ایکچولی کیا چیز ہے. اینڈ یہاں پہ موجود تمام لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہم ڈیفینیٹلی اس حوالے سے لیں گے ہی لیں گے. پہلا گانا جو کہ میں نے آپ کے لیے کیو کر کے رکھا ہے, ڈیٹ از دانے پہ دانا بائی اختر چینل اینڈ کومل رضوی. سنیے گا گانا, گانے کے بعد پھر سے میرے ساتھ رہیے گا. دس از شہید اینڈ آئی ایم لائف ٹل 11.

0: کھانے سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے لاہور کی اینڈ ان تمام چیزوں کی جن کے ساتھ لاہور کو اینڈ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. اینڈ ہماری جو آئیڈیولوجیز ہیں صرف لاہور پہ ختم نہیں ہوتی, وہ پورے پاکستان کو کور کرتی ہے. اینڈ ان تینوں سے جب ہم شو سے پہلے بھی آف ایئر بھی بات کر رہے تھے, بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیپیکل قسم کے ان کے انالیسز ہیں. اینڈ ان تمام انالیسز کو ہم تو اسٹارٹ کرتے ہیں امائما سے. امائما آپ کو ہم دے رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو. Why traveling?
1: Traveling آپ کو سکون دیتی ہے, اور جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے لاہور آتا ہے, جس میں ہمارے پاس دڑاوا فورٹ آتا ہے اور پیٹریاٹا ہے. لیکن اب ہم آگے تو سندھ میں ہمارے سفر کریں تو
0: اچھا. تو پلیسز کا کلچر اور پلیسز کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ تو اٹریکٹ کرتی ہے, بٹ لیکن لوگوں کو جو چیز یاد رہتی ہے تو میں کراچی میں کراچی کا جو فاسٹ فوڈ ہے, چٹکارے دار کھانے ہیں نا وہاں کے, اس میں وہ چار یہ ڈیپینڈ بریانی پسند ہے. بٹ پرسنلی آئی لائک دا کراچی بریانی بیکاز میں ایک پاکستان کا عام شہری ہوں, اور ایک عام شہری ہونے کے ناطے میرا اوپینین رکھنا بنتا ہے. یہ بالکل بات کی ڈبیٹ ہے کہ کس کو کس کی بریانی پسند ہے. مارکیٹ احمد کا
2: پہ بریانی کی بات ہو رہی ہے سن کے ویسے تو منہ میں پانی آ گیا, لیکن آپ لوگ سب ایک چیز مس کرتے جا رہے ہیں, اس کا کلچر اور اس کی ثقافت. اگر سن کے بات کروں تو ان کے آپ نے ٹرکس چلتے دیکھے ہوں گے جس کے اوپر ان کی پینٹنگز ہیں جو اپنا ہی ایک روڈ پہ منظر پیش کرتی ہیں. جیسے آپ نے باہر کے ملک میں بل بورڈ دیکھے ہوں گے تو پاکستان کی چلتی پھرتی کہانی ادھر کا ٹرک آرٹ ہے. اور اگر سن کی بات ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے سندھ کی ایک اسپیسیفک کائنڈ آف ڈیزائنز ہیں جو آپ کی پریزنٹ کرتے ہیں پاکستان.
0: بالکل اینڈ اس اسٹوری ٹیلنگ سے آپ متاثر ہیں. اینڈ میں آپ سے اتنی ڈیپ بات ایکسپیکٹ نہیں تھا گئے, ہم بھی نہیں کر
2: لکھا ہوا. یا کوئی ایسی پوئٹری جو آپ کو بہت پسند ہو اگر وہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو
0: شو کے اینڈ پہ کرتے. اس کے لیے سیگمنٹ رکھیں گے, اس کے لیے ہم سب سے پوچھیں گے اینڈ وی ول گریٹ.
1: جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے
0: لاسٹ

0: جی جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
1: محمد الیاس.
0: جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بات بتانی ہے. اس میں یہ ہمارا ریپڈ فائر ہے, اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو اردو بولنی ہے, اور اگر آپ اردو بولیں گے تو جیت جائیں گے, اور اس میں آپ کو کوئی بھی اور لینگویج استعمال نہیں کرنی. تو آپ بتائیں گے پاکستان کے بارے میں.
1: پاکستان تو ہمارا ملک ہے اور ہم بھی اس کی خوبصورتی ہیں اور وہی بھی ہمارے لیے خوبصورت ہے.
0: بالکل بہت
2: خوبصورت.
1: پاکستان جو ہے نا, پاکستان یہ ایک باغ ہے اور ہم اس کے پھول ہیں.
2: واہ کیا بات سر, کیا بات,
0: اچھی بات کی آپ نے
2: سر. جیسا کہ آپ نے بتایا آپ پشاور سے ہیں, پشاور کی یہ ایک بات, اس بندے نے جس نے پہلی دفعہ پشاور آنا ہے, وہ پشاور کا لباس ہو, پشاور کا کھانا ہو, یا پشاور کی کوئی بھی بات جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس میڈیم کے ذریعے لوگوں تک پہنچے کہ پشاور میں یہ چیز بھی موجود ہے, وہ کائنڈلی بتا دیجیے.
1: آج یہاں پر یہ ڈومبا والا ٹکی بہت مشہور ہے, نمک منڈی سے مشہور.
2: ارے موجود ہے جس کو کھانے سے بہت پیار ہے, وہ چاہے تکے ہو وہ چاہے دمبا ہو. تو آپ مجھے اپنی
1: جی یہاں پر تو بہت کچھ مشہور ہے, اور یہ مطلب ہے کہ یہ کاوا بھی مشہور ہے یہاں.
2: آپ کو سب سے زیادہ
1: مجھے میں تو اکثر برگر بہت کھاتا ہوں.
2: انشاءاللہ آپ سے برگر بھی کھائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا, اپنا بوسا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. مین بائل جی بگر ہم کہاں پہ تھے؟ دمبے کی اور میرے ایک الگ پلیجرزم ہوتا ہے کہ پاکستان کے کیا رچ کلچر اور کیا رچ فلیور ہے ہمارے پاس.
0: رچ کلچر اور رچ فلیور کہتے ہیں جب سوات جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم تو ایک الگ ہی دنیا میں.
2: بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے آئی ہیڈ دا پلیجر ٹو گو ٹو ہنزا, اینڈ وہاں پہ جو ہنزا ٹنل ہے, اور اس کے بعد اتاوا لیک کی جو خوبصورت آپ کو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, تو اس لیک احمد پلیز آپ کھانے سے بیٹھ,
0: احمد کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے.
3: ہاں مجھے نہاری یاد آ رہی ہے.
2: ارے
0: کھانا بھول جائیں گے.
2: احمد آپ بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی کلچر کی, اینڈ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے کی, چترال کی, گلگت بلتستان کی, تو گلگت بلتستان کی ایسی کیا کلچرل تھنگ ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟
3: گلگت بلتستان میں اگر بات کرتے ہیں تو ان کی اسپیشلی جو ٹوپی ہیں, انہوں نے دستکاری جو ٹوپیوں پہ کی ہوتی ہے, وہ بڑا اچھا وہاں کے کلچر پریزنٹ کرتی ہیں, اور وہاں کی اگر آپ بات کریں لباس اور کھانوں کی تو بھی کسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے.
2: بالکل لباس تو ڈیفینیٹلی ایک اوڑا ہے اس ٹوپی کا.
0: شہید آپ بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر کسی نے سفر کرنا ہے نا تو اور مجھے دیکھ لے, کیونکہ میں آسمان میں موجود ہوں.
2: کیا ہے آپ کو پڑھی کہنا چاہ رہے ہیں؟
0: تارے میں دیکھیں آسمان, رات کو دیکھیں نا تو آپ کو سکون نہیں ملتا.
2: پڑھی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسی سٹوریز رہی ہیں جہاں پہ بہت سی ایسی خواتین رہی ہیں جو کہ پڑھیوں سے کم نہیں تھی.
0: جیسے
2: سونی واز ون آف دیم, سونی سے تو محبت ہے ہمیں.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیراعظم نے ملک کے نوجوانوں کی فکری نشو و نما کے لیے تمام دستیاب قومی وسائل بروئے کار لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اور سیکیورٹی فورسز انسداد دہشت گردی کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اور آج ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں نیشنل چیمپئنز کا کپ دوسرا میچ پاکستان بلوز اور پاکستان گولڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: FM 101 کے تمام معزز اور پیارے سامعین، آپ کی میزبان کیرن شہزادی، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ خاص وقت ایک بہت خوبصورت اور شاندار سفر کے نام ہونے جا رہا ہے۔ عام طور پر جب ہم ریڈیو پر بیٹھتے ہیں تو ہم کسی خاص شہر کی بات کرتے ہیں، کسی تاریخی عمارت کے قصے سنتے ہیں، یا کسی عظیم شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا شو اس سے کچھ مختلف ہے۔ آج ہم صرف ایک موضوع یا ایک جگہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے وطن پاکستان کی۔ ہم جانیں گے کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت اور دلچسپ ملک ہے، اس کے بلند پہاڑوں کی، خوبصورت وادیوں کی، گرم اور نیلے سمندر کی، اور پاکستان کے پھیلے ہوئے ریت کے میدانوں کی، اور ہم بات کریں گے سندھ کے دریا کی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں سے لے کر خیبر پختونخوا کے خوبصورت پہاڑوں تک بھی جائیں گے، اور ہم بلوچستان کے وسیع علاقوں سے سندھ کی تہذیبوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ہم پاکستان کے بارے میں ایسی بہت سی اور سندھ کی تہذیبوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ جو کہ بہت دلچسپ اور حیران کن کرنے والی باتیں ہیں، جنہیں سن کر شاید آپ کہیں واہ، ہمیں تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ اور جب آپ یہ معلومات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان واقعی قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس سفر کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے میرے ساتھ ریڈیو اسٹوڈیو میں میرے تین بہت ہی خاص اور باصلاحیت مہمان موجود ہیں۔ یہ تینوں آج ہمارے ساتھ اس خوبصورت سفر کا حصہ بنیں گے، اور پاکستان کے بارے میں اپنے دلچسپ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتی ہوں قصہ فاطمہ۔ قصہ فاطمہ، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟
0: الحمدللہ۔
1: سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ویسے پاکستان کے بارے میں ہم سبھی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں ابھی بھی یعنی کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نے کبھی غور سے سوچا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو واقعی حیران کر دیتے ہیں، اور تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے اچھا، پاکستان میں یہ بھی ہے۔ تو آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایسے ہی دلچسپ اور حیران کن فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
0: بہت خوب قصہ۔ ندیم، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں۔
2: سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت سلام۔ اور کیرن، میں تو بس اتنا کہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں جب ہم ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارا نہیں ہے۔ ہم روز اس ملک میں جیتے ہیں، اس سڑکوں پر چلتے ہیں، لیکن اس کے جغرافیے، اس کی تاریخ، اس کے آرمی ریکارڈ کے بارے میں ہمیں بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ آج کے یہ جو ہمارا ایک گھنٹہ جو ملا ہے جس میں ہمیں کچھ اپنے پاکستان کے بارے میں کچھ بولنا ہے، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے سائنسی اور جغرافیائی حقائق سامنے دوں جو شاید عام طور پر لوگوں کی نظروں سے بہت اوجھل رہتے ہیں۔ لوگ اس چیز کو فیل ہی نہیں کرتے کہ جو ہمارے آس پاس میں پاکستان کے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں۔ تو میں بالکل تیار ہوں اور پرجوش ہوں۔ تھینک یو۔
0: بہت خوب۔

0: ویلکم بیک سامعین، جی تو دوستو آغاز کرتے ہیں بالکل آغاز سے۔ ہم سب فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ یہ لفظ پاکستان کا ارتقا کیسے ہوا اور یہ نام کیسے وجود میں آیا؟ جمشید، آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں آپ پلیز شیئر کیجیے گا۔
1: جی بالکل کیرن، یہ نہایت ہی دلچسپ اور تاریخی داستان ہے۔ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ پاکستان جو ہے وہ دو بنیادی مل کر بنا ہے، پاک جس کا مطلب ہے مقدس، صاف یا ظاہر، اور ستان جو فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جگہ یا سرزمین۔ تو یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ تو لیکن اس نام کے پیچھے اگر ہم دیکھیں نا، ایک اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ تو وہ ہے چودھری رحمت علی۔ وہ جب 1933 میں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو انہوں نے اپنا ایک پمفلٹ لکھا تھا، نو نیور، جس پہ انہوں نے پایا تھا کہ آئی ول ٹو لیو اور پیرش فار ایور۔ یعنی ایک تیکھی پمفلٹ تھا جس کا عنوان تھا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ تو اس چار صفات کی کتاب سے انہوں نے پہلی بار یہ نام تجویز کیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نام ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایکرونیم ہے، یعنی کہ ایک حرف تہجی کا پورا مجموعہ ہے۔
2: رکیے جمشید، اب یہاں مجھے اپنا سوال داغنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا یہ حروف کا مجموعہ ہے، تو کیا آپ ہمارے سامعین کو ایک حرف کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ چودھری رحمت علی کے ذہن میں اس وقت کون کون سے علاقے تھے؟ کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس میں ہر حرف ایک پورے صوبے یا خطے کی نمائندگی کرتا ہے۔
1: جی صاحب، بالکل چودھری رحمت علی نے جو اس کی تشریح کی تھی وہ کچھ یہ تھی۔ پنجاب کا مطلب تھا پنجاب، یعنی کہ تو پی، اور جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے افغانیہ، اس کا مطلب ہے افغانیہ۔ کشمیر کا مطلب تھا کشمیر۔ سندھ کا مطلب تھا سندھ۔ بلوچستان کا مطلب تھا بلوچستان۔ یعنی پاکستان کے جو حروف ہیں پی اے کے ایس ٹی اے این، یہ سارے اس کے جتنے بھی صوبے ہیں،
0: بالکل واقعی
1: ان سب سے مل کر بنا ہے۔
0: بہت خوب،
2: سبحان اللہ۔ اور کیرن، ایک میں تاریخی نقطہ یہاں پیش کرنا چاہوں گی کہ جب 1933 میں یہ شائع ہوا تو چھاپا گیا، تو اس میں جو مسلم اکابرین تھے اور خود ان میں ہمارے جو رہنما تھے علامہ محمد اقبال، انہوں نے اس وقت اسے صرف ایک طالب علم کا خیالی پلاؤ یا رومانوی تصور سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض 14 سال بعد یہ نام دنیا کے نقشے پر اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامی مملکت کی شناخت بن کر ابھرے گا۔ تو یہ نام خود ایک اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔
0: واقعی قصہ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نظریات اور نام کبھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ چلیے، اب نام بن گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں قیام پاکستان کی۔ اگست 1947 یہ صرف تاریخ ہے بلکہ یہ برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا نچوڑ ہے۔ ندیم، آزادی کے اس مبارک دن پر قائد اعظم کے کردار پر آپ کیا کہیں گے؟ پلیز اپنے آئیڈیاز شیئر کیجیے گا۔
3: جی کرن، 14 اگست 1947 کا دن اسلامی تاریخ کے لحاظ سے انتہائی بابرکت دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، یعنی لیلۃ القدر۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ ملک خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ ہمارے بانی ہیں، وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ ان کی صحت اس وقت شدید خراب تھی، ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت پر انہوں نے سستی دکھائی تو یہ نوزائیدہ ریاست بکھر سکتی ہے۔ انہوں نے نیشن ہوڈ دیا اور وہ بے مثال تھا۔
2: اس کے ساتھ ہی ہمیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. کرن, آزادی کے وقت جو چیلنجز تھے ان کا تصور کر کے بھی آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس انڈیا سے آنے والے لاکھوں مہاجرین کی آبادی کا مسئلہ تھا, کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا, دفاتر کے نام پر صرف خالی کمرے تھے جہاں لوگ درختوں کے پتوں اور سلیٹوں پر اوزاروں کے بغیر کام کرتے تھے, اور سرکاری خزانہ تقریباً خالی تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارے بھروں نے ہمت نہیں ہاری اور ہمت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے گئے.
1: بالکل قصہ بالکل ایسا ہی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام ماہرین معاشیات, اکانومک ایکسپرٹس اور برطانوی اقوام کی پیشگوئی کر رہے تھے کہ پاکستان معاشی اور انتظامی طور پر 6 مہینے بھی نہیں چل سکتا اور مجبوراً دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا. لیکن پاکستان کے عوام اور قیادت نے اپنے جذبے سے اس طرح تمام تجزیوں کو, تمام انالیسس کو, تمام پریڈکشنز کو ایسے غلط کیا کہ ہماری طریقہ فیکٹ ہے جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے.
0: بالکل بے شک, اور اسی آزاد ملک کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے اس کا قومی پرچم. جب بھی کرکٹ کا میدان ہو یا اولمپکس تو یہ سبز و سفید پرچم لہراتا دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ندیم, آپ پرچم کے ڈیزائن اور علامات کے بارے میں کچھ تبدیلیاں بتا رہے تھے.
3: پاکستان کا قومی پرچم صرف ایک ڈیزائن ہی نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے. اس پرچم کو امیر الدین قدوائی نے پاکستان قائد اعظم کی ہدایات کے مطابق ڈیزائن کیا تھا.
2: بالکل,
3: اس کا 3/4 حصہ 11 سبز ہے جو ملک میں مسلم اکثریت اور ہماری اسلامی اقتدار کو ظاہر کرتا ہے, جبکہ باقی 1/4 حصہ بالکل سفید ہے جو پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم اقلیتوں یعنی ہندو, سکھ, عیسائی, پارسی وغیرہ کی نمائندگی کرتا ہے. یہ سفید رنگ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے پرچم کے سائے تلے اقلیتوں کو وہی تحفظ اور حقوق حاصل ہیں جو اکثریت کو حاصل ہونے چاہیے.
2: بالکل, اور ندیم اس کے درمیان میں موجودہ سفید اور سفید چاند اور ستارے بہت گہرے معنی رکھتے ہیں. جو ہلال یعنی رات کا چاند, پہلی رات کا چاند ہے, وہ ترقی اور عروج کی علامت ہے, یعنی یہ ملک ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا. اور جو 5 کونوں والا چمکتا ہوا ستارہ ہے وہ روشنی, علم اور ہدایت کی علامت ہے. یہ 5 کونے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, یعنی ہمارا پرچم ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے.

0: زراعت اور نہری نظام کے حوالے سے پاکستان کا دنیا میں کیا مقام ہے؟
1: جی کرن، میں ایک آپ کو فیکٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر ورلڈ لارجسٹ کنٹیجیس اریگیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں سب سے بڑا مربوط نہری نظام ہے اور جس پر ہمارے کسانوں اور انجینئرس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایسا نیٹ ورک ہے کہ جہاں ایک دریا سے اتنے بڑے پیمانے پر نہریں نکل کر لاکھوں ایکڑ اراضی کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اس پورے نظام کے پیچھے دریائے سندھ ہے، دریائے راوی ہے، دریائے جہلم ہے، ٹھیک ہے، تربیلا ڈیم ہے، چناب ہے، اور ان پر بنائے ہوئے براج ہیں، اور اسی پر دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بھرا ہوا ڈیم یعنی حجم کے لحاظ سے دنیا کے ایک شاہکار ہے۔ تو ہمارے جو کسان ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور وہ ادھر ہی ان کے پانی سے اپنے کھیتوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ اور پاکستان کے جو ایگریکلچر ہے وہ 21% پاکستان کے سیکٹر کی سروسز کا حصہ ہے، اور جس اکانومی کے اندر ایگریکلچر سروسز پر 21% ہو تو اس میں گرو کنٹری کیسے ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔
2: جی بالکل، ایسے جمشید آپ ابھی ایگریکلچر پہ بات کر رہے تھے، تو پاکستان دنیا میں کپاس، گندم، چاول اور گنے کی پیداوار دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے۔ ہماری مٹی اتنی زرخیز ہے کہ ہم اگر جدید ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں
1: جی
2: تو پورے خطے کی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔
1: جی ایسا ہی ہے،
0: بالکل درست کہا۔ اب جب ہم اس مٹی کی زرخیزی اور دریاؤں کی بات کر رہے ہیں تو یہ خطہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے انسان کا پسندیدہ مسکن رہا ہے۔ ندیم، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ قدیم آثار قدیمہ پر کچھ حیران کچھ فیکٹس لائے ہیں۔
2: جی کرن، میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا، جب یورپ کے لوگ جنگلوں میں رہتے تھے دنیا شہری زندگی کے تصور سے ناواقف ہوا کرتی تھی، یعنی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے، اس وقت دنیا کی سب سے منظم اور جدید شہری تہذیب سانس لے رہی تھی، جیسے موجے دوڑو۔ اس کے دو بڑے مراکز وادی سندھ کی تہذیب جسے ہم پنجاب کہتے ہیں، جب 1920 کی دہائی میں ان کی کھدائی ہوئی تو دنیا دنگ رہ گئی، یعنی ہڑپا۔
1: چل ندیم یار، مجھے اربن پلاننگ کے بارے میں تو ذرا بتاؤ، تو جو آج کے ماڈرن شہر سے بھی بہتر تھی۔
2: بالکل جمشید، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ موجے دوڑو کے مکانات پکی ہوئی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بالکل سیدھی ہیں جو ایک دوسرے کو 90 ڈگری کے زاویے پر کاٹتی ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک غسل خانہ تھا اور پورے شہر کا گندا پانی نکالنے کے لیے پنکی اینٹوں سے ڈھکا ہوا انڈر کا نظام موجود تھا جو سڑکوں سے کے نیچے سے گزرتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا عوامی تالاب بھی ہے، یعنی وہ لوگ صفائی ستھرائی اور انجینئرنگ کے اعلیٰ معیار پر جیتے ہیں۔ یہ ہماری اس زمین کی تاریخ ہے۔
3: بہت اچھا بیان کیا آپ نے۔
0: لاجواب، یہ فیکٹ سن کر تو واقعی فخر ہوتا ہے۔ وادی سندھ سے تھوڑا آگے بڑھیں تو بات کرتے ہیں پاکستان کے صحراؤں کی اور اس کے کانوں کی۔ چھوڑا جو ہے نمک کی کان کے بارے میں،
3: ایک منٹ کرن، میں آپ کو ذرا ٹوک رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ ندیم کی آواز بہت پیاری ہے، بہت اچھا گاتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ملی نغمہ سنائیں۔
2: ہاں جی ضرور، تھوڑی سی پریکٹس تو کی ہے، اگر کوئی اچھا انشاءاللہ۔

0: جی تو ہم پاکستان کے ثقافت کی بات کریں تو پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. قصہ لباس اور کھانوں کے بغیر تو یہ بحث ادھوری رہے گی.
1: جی بالکل.
0: آپ کا کیا خیال ہے؟
1: اور کرن, کھانوں کا نام سنتے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا. پاکستان اپنی خوشبو, مثالوں اور ذائقوں کی وجہ سے پوری دنیا میں دھوم مچا رہا ہے. پنجاب کا سرسوں کا ساگ اور وہ مکئی کی روٹی, سندھ کی چٹپٹی سندھی بریانی, خیبر پختونخوا کی نمکین چرسی تکا اور بلوچستان کی روایتی سجی, اوف, یہ سب ایسے ذائقے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر لباس کی بات کریں تو ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے جو کہ بہت باوقار لگتا ہے. بلکہ ہر صوبے کی میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی اپنی روایات ہیں, جیسے سندھ کی اجرک اور ٹوپی.
0: بالکل.

0: بلوچستان کی گھیرادار شلواریں اور پگڑی، گلگت کی خوبصورت اونی ٹوپیاں، یہ سب مل کر پاکستان کا خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں. اور سب سے بڑا فیکٹ جو یہاں میں بیان کرنا چاہوں گی کہ دنیا کے ایک بڑے سروے کے مطابق پاکستان قوم دنیا کی سب سے زیادہ مہمان نواز ترین قوموں میں سے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے.
1: بالکل صحیح کہا کہ صاحب نے، ہماری مہمان نوازی کا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں.
0: بالکل ایسے ہی.
1: سامعین اب چلتے ہیں کھیل کے

0: سامین جی آپ بولیں جمشید.
1: ویلکم بیک سامین, ہم اپنی وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اب ہمارا جو سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے ریپڈ فائر گیم, جس میں ہم کوئز لیں گے اور جس میں سچ یا جھوٹ اس پہ گیم ہوگی.
0: ٹرو فالز ہوگا؟
1: ٹرو فالز ہوگا
0: جی. جی تو سامعین اب وقت ہو گیا ہے شو کے سب سے دلچسپ اور سنسی خیز سیگمنٹ کا, یعنی ریپڈ فائر کا. میں سوال پوچھوں گی اور آپ سب جواب دیں گے اور آخر میں ہمیں ملے گا ہمارا پاکستان فیکٹس چیمپئن. کیا آپ سب تیار ہیں؟
2: بالکل
1: بالکل.
0: جی تو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال, پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟
2: چمبیلی.
0: درست جواب دیا,
2: بہت شکریہ.
0: کسی کو ملتا ہے ایک پوائنٹ. دوسرا سوال, پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟
3: مارخور, جس کے بڑے سینگ ہوتے ہیں.
0: بالکل درست ندیم. اگلا سوال, آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟
1: کراچی, جسے روشنی کا شہر بھی کہا جاتا ہے.
0: بالکل. اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی جملہ میں بولوں گی تو آپ نے کہنا ہے سچ یا جھوٹ, ٹھیک ہے؟ اب باری آتی ہے سچ یا جھوٹ کی. اور دوسری بلند ترین چوٹی دنیا کی کون سی ہے؟
2: K2. مجھے لگتا ہے آپ نے تھوڑا مکس اپ کر دیا کوسچن.
0: پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟
1: K2 ہے.
2: مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا کر رہی ہیں, یعنی کہ ٹرو فالز ہے نا, تو آپ کمپلیٹ لائن بولیں گی, ہم ٹرو فالز میں جواب دیں گے نا, ٹرو ہے یا فالز.
1: کیا پاکستان کی جو بلند ترین جو دوسری چوٹی ہے وہ K2 ہے, تو ہم بتائیں گے کہ ہاں یا نا. اس طرح
2: جی بالکل ایسے ہی ہے.
0: دوسری بلند ترین چوٹی دنیا کی بھی دوسری بلند ترین چوٹی ہے. کس کا آپ جواب دیں؟
2: K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے. آگے کوسچن دیجیے گا.
1: کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا.
0: زبردست, آپ تو واقعی چیمپئن بننے کے قریب ہیں. آخری جملہ, پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے.
2: فالس.
1: پاکستان رقبے کے لحاظ سے بڑا, لیکن آبادی کے لحاظ سے بڑا تو نہیں ہے.
0: صحیح. اب آپ سب نے آج اسٹوڈیو میں معلومات کا طوفان آیا ہوا ہے. چلیے اب شو کے سب سے جذباتی اور خوبصورت سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں,

0: سامعین، اب ہم اپنے اس خوبصورت شو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تینوں مہمانوں کے سامنے ایک دلچسپ سوال رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ پاکستان کوئی ملک یا رقبہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کیسا شخص ہوگا؟ اس سے پہلے آپ بتائیں
1: کیرن، اگر پاکستان ایک شخص ہوتا تو وہ ایک ایسا صابر، شاکر اور بہادر انسان ہوتا جس نے اپنی زندگی میں بے شمار طوفان دیکھے ہوں، بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہوں اور اپنوں اور غیروں کے زخم کھائے ہوں، لیکن اس سب کے باوجود جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کا ویلکم کرتے ہیں بہت خوش اخلاقی کے ساتھ، اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہوتا جو کبھی ہار ماننا نہیں جانتا۔
0: بالکل، بہت خوب۔ سامعین، وطن سے محبت صرف 14 اگست کو باجے بجانے یا نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وطن سے محبت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس عہدے پر ہیں، اپنا کام ایمانداری سے کریں۔
2: بالکل
3: جی جی بالکل،
0: ہم سڑک پر چلتے ہوئے کچرا نہ پھیلائیں، ہم قانون کی پاسداری کریں،
2: جی جی
0: اور بالکل بھی سگنل نہ توڑیں، کالج یونیورسٹی کا احترام کریں، سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کا احترام کریں۔
2: بالکل،
0: اگر ہر شہری اپنا چھوٹا سا کردار بھی ایمانداری سے ادا کرنا شروع کر دے تو پاکستان کو دنیا کا سب سے شاندار ملک بنے
2: بالکل
0: ایگری گائز۔
2: یس
3: یس،
0: اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان کیرن شہزادی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں قصہ فاطمہ، جمشید علی، ندیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو، پاکستان کو، ہمیشہ امن، خوشحالی، ترقی اور استحکام عطا فرمائے۔
2: آمین، آمین،
3: آمین، آمین، آمین، آمین،
0: اور اپنے وطن کا بھی، پاکستان۔

0: دن کے السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک کے نوجوانوں کی فکری نشو نما کے لیے تمام دستیاب قومی وسائل بروئے کار لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل قابض حکام نے پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اور ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین مزید تنگ کر دی گئی ہے، جہاں ریاست بہار میں مسیحی خاندانوں کے سماجی بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید اور معیاری تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا ہے کہ ملک کی پائیدار ترقی اور روشن مستقبل کا نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافے سے گہرا تعلق ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.

0: اچھا تو ہماری یہ بات ہو رہی تھی پاکستان کی خوبصورتی کے حوالے سے، ابھی آپ نے جیسے بات کی کیٹو کے پہاڑوں سے لے کے ہنزا کی وادیوں تک، سندھ کے ریگستان سے پنجاب کے کھیتوں تک، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے اور اپنے ملک کو ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے ہر اس جگہ پہ جانا جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم نے آج تک صرف سوچا ہی ہے نا کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے، ہم نے یہاں جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے اور پہنچ جانا چاہیے.
1: ہمارے ملک میں بہت خوبصورتی ہے، جا بجا خوبصورتی ہے، ہمیں بس اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے، خوبصورتی پہ بات ہوئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخر میں خوبصورت سا میسج جو ہے وہ ہم سب کی طرف سے ہونا چاہیے. ویسے تو ہم میسج کو دیکھ نہیں سکتے اور جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کی صورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ بلال ایک خوبصورت سا میسج دیجیے.
1: میں جیسے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے، اس کے اندر بہت سارے پھول ہیں جس میں بہت ساری شخصیات ہیں. ہم اگر فخر کرنا چاہیں تو یہ اس شو میں مناسب نہیں ہے اور یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو اپنے حصے کا، اپنے حصے کی جو خوشبو ہے اس کو بکھیرتے چلیے اور اپنی خدمات کو احسن انداز میں سر انجام دیتے جائیے. یہی پاکستان ہے، آپ ہی پاکستان ہے، اور اپنے اوپر فخر کیجئے کہ آپ ایک آزاد ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں.
2: بالکل ایسا ہی ہے.
1: پاکستان زندہ باد.
2: بہت بہت شکریہ بلال. اور اب ہم پروگرام کے اختتام میں ہیں چونکہ، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک آخری میسج ہونا چاہیے. بلال نے بڑا خوبصورت میسج دیا. احمد، آپ کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے اختتام پر؟
0: اچھا ممونہ، پہلے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ یہ پروگرام ختم ہو.
2: میرا بھی دل نہیں کر رہا.
0: ہمارا ساتھ بہت اچھا ہے نا جا رہا ہے، لیکن میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے، ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں ان سب کا خیال کرنا چاہیے، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم سے جو کچھ ہو ہمیں ان سب کے لیے کرنا چاہیے. یہی ہماری خوبصورتی ہے، یہی ہمارا پاکستان ہے جو ہمیں سکھاتا ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ احمد. اور سائمہ عرفان، آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
3: میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آزادی ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے، شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کا. تو بیسیکلی ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں، جو ہمارا فریڈم ہے. اور نوجوانوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لگے رہو، محنت کرتے رہو، ہمت نہیں ہارنی، لگے رہو، انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوگے، اپنے ملک کا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کرو.
2: بالکل ایسا ہی ہے. سائمہ نے بڑا موٹیویشنل میسج دیا ہے آخر میں، اور میں بھی آخر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بطور پاکستانی ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا ینگ ٹیلنٹ موجود ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کریں اور ہم جو ہے وہ اپنے ملک کو سرو کریں. اور ہماری جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ریکگنائز کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی. سو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا، آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ہماری جتنی بھی بات چیت ہوئی، ہماری جتنی بھی کانورسیشن ہوئی، وہ آپ لوگوں نے سنی بھی، سمجھی بھی. اور ہماری یہ جو ہماری جو گفت و شنید کا سلسلہ ہے، یہ یہاں پر ہمارے گروپ کا جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. اسی کے ساتھ ہم سب کو بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جی ہم سب کو اجازت دیجیے. آزادی ٹرانسمیشن سے آپ سن رہی ہیں FM 101 ریڈیو پاکستان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی روز کرنا سنوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
4: کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. میں پاکستان ہوں, میں پاکستان ہوں, میں زندہ
1: باد ہوں, میں زندہ باد ہوں. السلام علیکم, میں ہوں میر حامد علی. پوری قوم کو 14 اگست کی آزادی کا دن مبارک ہے. آپ کا ہم بزن اپنے تمام قوم کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اس کو دن دگنی یاد کرنے ترقی پر فرمائے. آمین تو مانو.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101 101 101۔
3: I love FM 101.

0: نوجوانوں کی فکری نشو و نما کے لیے تمام دستیاب قومی وسائل بروئے کار لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے بحیرہ احمر میں ایک غیر جنگی تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی اور خلیج کے بحران کے حل کے لیے برادر ممالک کے ساتھ مل کر مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ آج ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں نیشنل چیمپئنز کپ کا دوسرا میچ پاکستان بلوز اور پاکستان گولڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

0: سامعین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ سے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور. آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, لائیو جوائن کر سکتے ہیں 04221100101 پر. سامعین میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام ایک بندہ جو کر سکتا ہے وہ خدمت خلق ہے. کہ آپ کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کہ اگلا جو میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی ایکشن, میرے ایکشن کا ریئیکشن آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن آپ اپنی طرف سے اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں. آپ بس آپ کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, میں نے لوگوں کے کام آنا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اوپر جب میں جاؤں گا تو میں خدا پاک کو ایک چیز بتا سکوں کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کی مدد کی تھی. اسی طریقے کا ایک شخصیت, ایک بہت ہی خاص شخصیت, عام بندہ, لیکن کہاں سے اٹھا, کہاں تک پہنچا, کہاں تک اس نے اپنا نام بنوایا, عبدالستار ایدی. نیان, ان کے بارے میں بتائیں, کون تھے اور کیا کام کرتے تھے, کس طرح انہوں نے اپنا نام اتنا کریٹ کیا؟
1: جی بالکل علی, اگر ہم بات کریں انسانیت کی اور انسانی خدمت کی, تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ عبدالستار ایدی کا آتا ہے. انہوں نے انسانیت کو ہی اپنا مذہب سمجھا, بلا تفریق کسی طبقے کی مدد صرف نہیں, اس لیے نہیں کہ کسی ایک رنگ نسل سے وہ بنیاد اس کا تعلق تھا, بلکہ ہر طبقے کے لیے اپنی خدمات کو ان کے لیے سر انجام دیا. اگر ان کی میں بات کروں, پیدائش ان کی 28 فروری 1928 کو گجرات میں ہوئی, اور ہجرت کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو ہجرت کر کے وہ پاکستان میں آ گئے. پھر ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کروں تو ان کی والدہ بیمار تھی, جس کا ان کی شخصیت پر ایک گہرا اثر آیا. اس کو دیکھ کر انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنے کا سوچا, اور اسی طرح آہستہ آہستہ خدمت بڑھتی گئی. یتیموں, بے روزگاروں اور ایسے طبقے کو جو بالکل نظر انداز ہو چکے ہیں معاشرے میں, ان کے لیے کام کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے اس کا بیڑا اٹھایا اور اپنی ساری زندگی اس پر وقف کر دی. ساری اپنی زندگی, اور آہستہ آہستہ یہ ان کی خدمت جو جدوجہد, وہ ایک فاؤنڈیشن جس کا نام ایدی فاؤنڈیشن کی طرف چلی گئی, اور ایسی فاؤنڈیشن آ گئی جس نے پھر ایسے ایسے کام کیے جو تاریخ میں یاد رکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ان کی بات ہے, ایک ایمبولینس سروس جس نے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا, اور گرینز ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام بھی آیا, ایمبولینس سروس. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی, لاوارث لاشوں کی تدفین, بے گھر افراد کے لیے پناہ, ہسپتال اور طبی امداد, یتیم بچوں کی دیکھ بھال. یہ ان کی فاؤنڈیشن کی نمایاں خدمات تھی جو انہوں نے لوگوں کے لیے کی. انہوں نے اپنا مقصد صرف لوگوں کی خدمت رکھا, انہوں نے لوگوں کی مدد کی, اور یہ ایک میسج, ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ اگر انسان کے پاس کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر دل میں جذبہ ہے محنت کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, تو وہ ایک عام انسان کے طور پر بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے اور لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے, ان کی مدد کر سکتا ہے. تو ان کی زندگی سے سبق ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم دل سے کسی کی مدد کرنا چاہیں, کچھ کام کرنا چاہیں, تو وہ کیا جا سکتا ہے, چاہے ہمارے پاس وسائل نہ ہوں اس وقت, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ جدوجہد میں چل پڑتے ہیں, جب راستہ آپ کا چل پڑتا ہے, تو آپ کو راستے میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کا سہارا بنتے ہیں. اس طرح سے یہ سفر آغاز کا چلتا رہتا ہے.

0: سو ان کا مقصد پیغام یہی تھا کہ انسان کی خدمت کے لیے کسی بڑے عہدے کی ضرورت نہیں, لیکن صرف ایک آپ کے پاس ایک بڑا دل ہونا چاہیے, ایک جذبہ ہونا چاہیے جس سے آپ انسان کی خدمت کر سکتے ہیں.
1: جی اس میں بھی ایک اضافہ کرنا چاہوں گی پرسنالٹی کا کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے.
2: اچھا کون ہے وہ؟
1: ان کا نام ہے اقبال مسیح.
2: اقبال مسیح؟ جی جی بالکل
1: جی, مجھے یقین ہے آپ سب جانتے ہوں گے, ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور مجھے میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور مجھے ان سے ایک خاص قسم کا لگاؤ بھی ہے کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی ایک بہت ہی بڑا کام کیا جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بچہ کرے گا. یہ ہوئے تھے پیدا 1983 میں, بہت چھوٹے سے علاقے میں مرید کے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق بہت ہی غریب خاندان سے تھا. انہوں نے ان کا ان کے جو رشتہ دار تھے, ان کے جو خاندان تھا بہت ہی غریب تھا, اور انہوں نے ان کو اپنا قرضہ اتارنے کے لیے, ان کے بہت غریب تھے کیونکہ ان کا قرضہ اتارنے کے لیے انہوں نے ان کو کارپٹ فیکٹری میں بیچ دیا. یہ نظام اس دور میں بہت عام تھا اور اس کو اس نظام کو پیشگی کہا جاتا ہے اس لحاظ سے. تو ان کو وہ صرف 4 سال کے تھے, 4 سال کا بچہ, اس 4 سال کے بچے کو ایک کارپٹ فیکٹری میں بالکل ہی انجان لوگوں کے بیچ میں بیچ دیا, اور وہ بھی صرف کام کرنے کے لیے. جب بچہ سیکھتا ہے نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے, اس کو دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, لوگوں کو جانتا ہے وہ, تب اس عمر میں ان کو کارپٹ فیکٹری میں بیچ دیا گیا, اور ان کے اوپر وہاں پر ظلم ہوتے تھے بہت زیادہ. اور یہی ہوتا ہے کارپٹ فیکٹری میں, زیادہ یہی چلا جاتا ہے کہ بچوں کو زیادہ لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نرم نرم ہاتھ ہوتے ہیں تو کارپٹ جو ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے بنا سکیں. یہی ہوا تھا, پھر وہ 4 سال کے تھے اور ان کو اس کارپٹ فیکٹری میں بیچ دیا گیا. انہوں نے اپنی پوری زندگی تو وہاں پہ گزاری, وہاں پہ انہیں کھانا, جب بچے کام نہیں کرتے تھے تو انہیں کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا, اتنی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں. آخر کار ان سے یہ برداشت نہیں ہوا, اور جب وہ 9 سال کے ہوئے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. اقبال مسیح وہاں سے بھاگ گئے بالکل اکیلے, انہیں کسی جگہ کا نہیں پتہ, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, وہ وہاں سے بھاگ گئے. پھر انہیں ایک جگہ سے پتہ چلا, میڈیا انڈسٹریز کا, وہ وہاں پر گئے. انہوں نے بچہ ہوتا ہے, بچہ 9 سال کا کتنا زیادہ بڑا ہوگا, انہوں نے بھاگ سکتے تھے, وہ اپنی زندگی شروع کر سکتے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی اکیلے نہیں جی, انہوں نے اس کے خلاف, جو ان کے چائلڈ لیبر ہوتا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی, اور لوگوں کو بتایا کہ کارپٹ فیکٹریز میں ہوتا کیا ہے اصل میں. لوگوں کو تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے بتایا لوگوں کو, اس کے بارے میں اویئرنیس دی, اور انہوں نے باقی جو بچے تھے ان کے ساتھ کے ان کو بھی چھڑوانا چاہا. ان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ باہر کی دنیا میں بھی ان کی آواز پہنچی, اور لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کتنا زیادہ سنگین قسم کا جرم بن گیا. ان کی ہی وجہ سے چائلڈ لیبر ایک جرم بنا, اور ان کو جو ان کے کیفرے کردار تک ان کے جو تھے لوگ مجرم تھے وہ پہنچے. تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ, صرف اکیلے وہ آزاد نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ تقریباً 4,000 بچوں کو آزاد کروایا, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انہیں اس کا انعام بھی دیا گیا, انہیں بہت زیادہ ہیومن رائٹس جو فاؤنڈیشنز تھیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا, اور ان کو باقی جو بچے تھے انہیں چھڑوایا, اور انہیں 1994 میں ریبوک ہیومن رائٹس اوارڈ بھی دیا گیا. لیکن اس کا آغاز وہی ہوتا ہے, اختتام بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی, اور انہیں کافی قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں. مائنورٹیز سے تھے, اور ان کی مائنورٹیز تھے, مسیح تھے, لیکن پھر انہیں دھمکیاں دی گئیں قتل کی, اور آخر کار وہ ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے تھے جبکہ انہیں وہاں پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا.
2: ویری سیڈ ویری سیڈ. لائبہ آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے پوری جو ان کی ہسٹری ہے باقاعدہ وہ ایکسپلین کر کے بتا دی ہے, اور مجھے تو بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی. مطلب میں مطلب اس فیکٹر میں پہنچ گیا تھا, وہاں پہ میں پہنچ گیا تھا باقاعدہ کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے, کیا کیا کام سر انجام کیے, پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا اور ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا, ملک کو کس لیول تک کی انہوں نے اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کی.
1: اور انہوں نے صرف ملک کے لیے نہیں, انہوں نے ملک کے بچوں کے لیے کام کیا.
2: بالکل بالکل.
1: کہ مطلب وہ خود پڑھ نہیں پائے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ صرف میں نے, اگر میں نے نہیں پڑھا تو باقی بچے
2: میرے بچے پڑھ لیں, آگے بچے پڑھ لیں, آگے اگلی نسل پڑھ لیں, میرے سے جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے.
1: جب 12 سال کے تھے, محض 12 سال کا بچہ, اس بچے کو لوگوں کو اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا.
2: جی تو سامعین, آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا, مجھے تو خیر بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن اب اس کو تھوڑا سا ہم مزید اسپائس اپ کرتے ہیں اور مزید تھوڑا سا فن کی طرف جاتے ہیں. ایک ریپڈ فائر راؤنڈ سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں کرنا یہ ہوگا, میرے سامنے نیان بیٹھے ہیں, نیان آپ, لائبہ آپ اور ایمان آپ, میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا, آپ نے بنا کوئی وقت گزارے فوراً اسپونٹینیس آپ نے بہت جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ نے وہ جواب دے دینا ہے. اوکے
3: یس یس,
2: ریڈی ہیں سب؟
3: یس.
2: چلیں شروع کرتے ہیں. ناظرین آپ کو میں ایک دفعہ دوبارہ بتاتا, سامعین آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور, اور اس وقت 2:42 ہو چکے ہیں. ریپڈ فائر راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ بتاتا سامعین آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور, اور اس وقت 2:42 ہو چکے ہیں. ریپڈ

0: اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی
1: ہاں جی بالکل. کالرز تو پھر اوبویسلی ایک پروگرام کی جان ہوتے ہیں, ریپڈ فائر کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ آپ کی نظر میں, میرا پہلا سوال لازمی دھیان سے سنیے گا, آپ کی نظر میں آپ کی فیورٹ پرسنالٹی کون ہے؟ جی ایمان بتائیں.
2: میری نظر میں میری فیورٹ پرسنالٹی رتفاؤ.
1: رتفاؤ, ویری گڈ. اچھا نیکسٹ کوشچن, پاکستان کے فلاح بہبود کے لیے سب سے اچھا کام کس نے کیا ہے؟ لائبہ آپ بتائیں.
2: عبدالستاری دی.
1: ایک بہت اچھا جواب. کیا کیا ہے کام؟ نیان آپ بتائیں.
0: انسانی خدمت کی عمدہ مثال ہے, ان سے بڑی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے جنہوں نے ان کی اپنی ساری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی ان کی خدمت.
1: بہت یہ تھوڑا سا آپ نا اسٹیٹر کر گئے تھے, خیر چلے میں اس کو جانے دیتا ہوں. اچھا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں پاکستان کی ویلیو کس نے بڑھائی؟ ایمان آپ بتائیں.
2: جہانگیر خان.
1: جہانگیر خان نے کیا کیا بتائیں تو صحیح.
2: جی جہانگیر خان نے 555 گولڈ میڈل جو تھے کھیل کے میدان میں اسکواش گیم کے اندر ہمارے پاکستان کے لیے جیتے.
0: میرے خیال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تھے جنہوں نے ایٹمی طاقت بنایا ملک کو, وہ بھی انصر ہونا چاہیے تھا.
1: وہ بالکل ہونا چاہیے,
2: وہ بالکل انہیں, وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے دو مرتبہ نشانہ.
1: یہ ہم نا اپنے بالکل سیگمنٹ سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو میں جانے نہیں دوں گا. دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں. نوبل پرائز کس بندے نے دلوایا اور کس شعبے, بندے کا چھوڑے کس شعبے میں نوبل پرائز پہلا ہمیں دلوایا گیا؟ جی ایمان آپ بتائیں.
2: فزکس.
1: فزکس ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ عارفہ کریم کس شعبے سے تعلق رکھتی تھیں؟ جی نیان آپ بتائیں.
0: سائنس کے فیلڈ سے.
1: تھوڑا سا نا اسٹارٹر کر گئے تھے دوبارہ, یہ کیا چکر ہے؟ ایک دم
0: سے ذہن میں آنا تو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے وہ چیز, تو اسی وجہ سے
1: یہی ریپڈ فائر کی تو یار یہی تو بات ہوتی ہے. اچھا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں, کون سا ایسا شخص ہے جس نے دو دفعہ ستارہ امتیاز ملا تھا؟ جی ایمان آپ بتائیں.
2: ڈاکٹر عبدالقدیر خان.
1: ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ایک دفعہ دوبارہ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. اچھا آخری سوال کی طرف چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے اچھا کرکٹر فیورٹ کون سا ہے؟
2: بابر اعظم.
1: بابر اعظم, یہ دیکھ یہ تھا
0: سب کا فیورٹ,
1: یہ تھا یہ وہ جواب تھا جس کو مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ درمیانے لیول کا, نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیگیٹو نہ زیادہ پوزیٹو, تو یہ نا یہ تھوڑا بیلنسڈ. یس یہ اچھا, یہ آپ نے بالکل بہت اچھا ورڈ یوز کیا ہے کہ تھوڑا نا
2: بابر اعظم کی ایک الگ ہی بات ہے, وہ مطلب جیتتے ہیں اور انہوں نے باکس کافی,
3: پوری قوم ان سے پیار کرتی ہے,
1: قوم پیار کرتی ہے. یہ چیز ویسے ان کی ہے کہ اگر انڈیا کی ہے نا وراٹ کوہلی تو بابر اعظم بھی
3: کسی,
1: بابر اعظم بھی ہر کسی سے کم نہیں ہے. سامعین ایک ملی نغمے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ جو سٹارٹ کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگا.
0: بریک ملی نغمے سے جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا, سامعین میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہا ہوں, آپ سے بات کرنی ہے, ہمیں کال کریں, ہمارا نمبر 042-111-001 اس پہ کال کریں اور ہم سے بات کریں.

دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر جوانوں کی فکری نشو و نما کے لیے تمام دستیاب قومی وسائل بروئے کار لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان غیر جنگی تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کا وفاق خلیج کے بحران کے حل کے لیے برادر ممالک کے ساتھ مل کر مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان شعبوں میں بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعاون پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں خواتین کو مزید بااختیار بنانے کے لیے قانونی اصلاحات کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید اور معیاری تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ ملک کی پائیدار ترقی اور روشن مستقبل کا نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافے سے گہرا تعلق ہے۔

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
2: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा, सूरत मुबारका है सूरह बकरा और आयत है 169 से 171। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सुइल वफाशाए वा अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून वइज़ा क़ीला लहुम तबिउ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नतबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाउना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैअ वला यहतदून وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انما صرف، ہاں، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بِسُوءِ برائی سے اور والفاشا بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو، ما لا تعلمون جس کا تمہیں خبر ہی نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جائے تابعو کے پیروی کرو اللہ کی، کانَ آبَاؤُہُمْ لَا يَعْقِلُونَ تو ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے، ہاں کہتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ کہ اتارے پہ چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے، مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کہ جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا ہم نے، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کیا تمہارے باپ دادا جو تھے نہ کچھ عقل رکھتے تھے اگر شہم ولا یا تو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وہ مثل الذین کفروا اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جیسے، یعنی کو الذی، یعنی کو وہ جو پکارتا ہو اسے، اور جیسے مالک پکارتے ہیں اپنی بکریوں کو اس طرح سے، بما لا یسمع الا دعا خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ اس کے سمجھ میں آئے، والدام سم بکم امیون فام لا یرج وکل جیسے ان سنے بہرے گنگے اندھے تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ یہ ان کی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جیسے کہ اندھا بہرا، یعنی کو اسے مراد ہے، اس دعوت پر کان نہیں دھرتے، لبیک نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ان کے حکم پر۔ اس کی مثال جیسے مویشیوں کو چرانے والا اپنی بکریاں اونٹوں کو آواز دے کر بلا رہا ہو، جانور سن ہی نہ رہے ہو، انسنی کر دیں، یہ ہے ان کی۔ اور جب باپ دادا دین کو عبور نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہو تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے، بلا یا تم وہ جب وہی ہدایت پر نہیں ہے تو تم ان کی پیروی کیوں کر رہے ہو۔ اسی طرح جیسے فرمایا ہوا ندام سم مغر، اس طرح جانوروں کی حالت ہے ان کی، جیسے جس طرح چھپائے چرانے والے کی آواز صرف ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے۔ یہی حال ان انسانوں کا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی دل نشین کر کے ارشاد فیض بنیاد سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لا یسمع الا دعا، تم پکار کو نہیں سنتے ایسے جیسے جانور نہیں سنتے اور اندھے گونگے بہرے جیسے ہیں، اسی طرح تمہاری حالت ہے۔ اور تم اتباع کس کی کر رہے ہو جبکہ تمہیں منع فرمایا کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو نہیں تمہیں یہی حکم دے گا کہ بدیع بحیائی کا، اور یہ کہ اللہ اس پر وہ بات جو جوڑتے ہو جو تمہیں مالا تعلمون جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بات اللہ کے بارے میں کہتے ہو، مالا تعلمون جس کا تم جانتے نہیں، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لَهُمُ اتَّبِعُوا کہ پیروی کرو کس کی، مَا أَنزَلَ اللَّهُ یعنی قرآن مجید جو نازل ہوا اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو قالو تو بولتے ہیں بل نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ صَدَقَ اللَّهُ۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
0: سنتے رہیے FM 101 101

0: السلام علیکم پاکستان، ایف ایم 101 سے آپ کا میزبان سراج بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ہو چکا ہے 3:16۔ آج کا ہمارا موضوع تھوڑا سا خاص ہے، تھوڑا سا لذیذ ہے، اور سچ کہوں تو تھوڑا سا خطرناک بھی، کیونکہ اس کا نام سنتے ہی بھوک لگ جاتی ہے۔
1: بالکل، اور اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو پہلے ہی خبردار ہو جائیے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی مہمان نوازی کی، جہاں مہمان کا کہتا ہے بس جی اور میزبان کہتا ہے یہ بس ہمارے گھر نہیں چلتی۔
2: بالکل، کبھی کبھی پلیٹ آپ کی ہوتی ہے اور فیصلہ خالہ کا۔ آپ کہتے رہتے ہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور جواب آتا ہے بیٹا پیٹ بعد میں بھرنا، پہلے کباب ختم کرو۔
0: میں ہوں سراج، آج ہم چاروں مل کر ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو پاکستان کے ہر شہر، ہر گلی اور بہت سے گھروں کی یادوں سے جڑا ہے۔ پاکستان مہمان نوازی کی دلچسپ کہانیاں۔
1: میں عباس ہوں۔ میری نظر میں پاکستان کی مہمان نوازی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مہمان کو صرف کھانا نہیں کھلایا جاتا، اسے اپنا سمجھا جاتا ہے۔
3: السلام علیکم،
1: دو منٹ بعد ہی کوئی کہہ دیتا ہے اپنے ہی گھر میں اپنا ہی گھر سمجھیے، اور پھر چائے آ جاتی ہے۔
2: میں توبہ ہوں، اور جشن آزادی کے موقع پر یہ بات اور بھی پیاری لگتی ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں کا اپنا رنگ، اپنی روایت اور اپنا ذائقہ ہے، لیکن مہمان کو دل سے اپنانا سب کو جوڑتا ہے۔
4: اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری آج کی گفتگو تقریر نہ لگے، اور اس میں مختلف موضوع ہوں گے، کہانیاں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی سی شرارتیں ہوں گی۔
0: تو پہلا سوال سیدھا آپ کے لیے، آپ کے گھر مہمان آئے تو سب سے پہلے چائے، ٹھنڈا مشروب، سیدھا کھانا، یا وہ مشہور جملہ کچھ نہیں بنا بس جو تھا رکھ دیا اور سامنے پورا دسترخوان؟
2: میرے خیال میں کچھ نہیں بنا پاکستانی گھروں کا سب سے دلچسپ جملہ ہے، اس کے بعد بریانی، قورمہ، رائتا، سلاد اور مٹھائی سب آ سکتے ہیں۔
1: اور مہمان ابھی جوتے اتار رہا ہوتا ہے کہ گھر میں آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، چائے چڑھا دو، سراج بھائی مٹھائی ہے نا، جلدی سموسے لے آؤ۔ بیچارہ مہمان سوچ رہا ہوتا ہے میں تو صرف سلام لینے آیا تھا۔
0: آج ہم بچپن کی یادوں، اچانک آنے والے شہر اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اپنے اپنے انداز کی بات کریں گے۔ ہر علاقے کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔
2: سننے والوں آپ بھی تیار رہیے، آگے چل کر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے گھر مہمان آئے تو سب سے پہلے چائے بنتی ہے یا کھانا، اور آپ کی سب سے مزیدار مہمان والی یاد کیا ہے۔
1: اور اگر کہانی میں اصلی شرارتی مہمان آپ خود ہیں تو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رشتے دار بھی ریڈیو پاکستان سن رہے ہیں۔
0: جی حماد، مجھے بتائیے، ایک جملے میں بتاؤ کہ پاکستانی مہمان نوازی کا اصل راز کیا ہے؟
4: دل سے وقت دینا۔
0: زبردست جی توبا، اب بتائیے۔
2: مہمان کے بس کو تھوڑا سا پیار سے سننا، مگر واقعی بس ہو جائے تو مان بھی لینا۔
0: جی عباس،
1: میرے لیے مطلب ہے مہمان جتنا منع کرے پلیٹ اتنی بھرتی جائے۔
0: اچھا جی، اس وقت اب لگائیں گے ایک پیارا سا ملی نغمہ اور اس کے بعد واپس آئیں گے۔

0: خوش آمدید ایف ایم 101 میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان سراج بھٹی آپ سے مخاطب ہے اور اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 3:24. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ جو میرے کو ہوسٹ موجود ہیں حماد، عباس اور طوبہ. چلیے پہلے یہ بتائیں کہ مہمان نوازی کا مطلب آپ تینوں کے لیے کیا ہے؟
1: میرے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مہمان کو اہمیت دی جائے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا اور اسے یہ احساس دلانا کہ وہ ہمارے پر بوجھ نہیں ہے.
2: اور مجھے لگتا ہے کہ مہمان کو ہر چیز کھانے پر مجبور نہ کیا جائے. ہماری اوڑھ لینے والی روایت پیاری ہے، لیکن اگر کوئی واقعی کہہ رہا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے تو اس کا احترام کریں، یہی مہمان نوازی ہے.
3: واہ توبہ، لگتا ہے تمہاری اس بات سے قومی خالہ جماعت ناراض ہو جائے گی.
0: بچپن میں میرے گھر مہمان آتے تھے تو مجھے ایک چیز بہت دلچسپ لگتی تھی. عام دن میں بسکٹ کا ڈبہ ہفتوں تک چھپا رہتا تھا، مہمان آتے ہی وہ خاص چیز بن جاتا تھا
1: اور ہم لوگ دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ مہمان نے ابھی دو بسکٹ اٹھائے ہیں، دو بندے ہیں اور چار بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ دو کھا لے گا اور دو بچیں گے، یہ دو میری قسمت میں ہوں گے.
2: پھر اگر مہمان نے بسکٹ نہ لیا، بچے کی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے اور خالہ پلیٹ واپس الماری میں رکھ دیتی ہے اور کھیل ختم.
0: چلیے جی، اتوار اور اچانک رشتے دار کی آمد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں ایک قصہ شیئر کروں گا آپ سب کے ساتھ، ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے. ایک اتوار گھر والوں نے سوچا کہ آج نا سادہ دال چاول کھائیں گے اور آرام کریں گے. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر دروازے کی گھنٹی بج گئی، ٹن ٹن.
2: مجھے پہلے ہی لگا تھا کہ کہانی کا اصلی موڑ گھنٹی ہی ہوگی.
0: دروازہ کھولا تو چار رشتے دار، دو بچے اور چاچا جی مٹھائی کا ڈبہ لیے کھڑے تھے.
1: مطلب پوری جماعت ہی آ گئی.
0: ہاں جی بالکل ایسا ہی، گھر والوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بس آنکھوں ہی آنکھوں میں کام تقسیم ہو گیا. دال میں تھوڑا پانی اور ڈالا، چاول زیادہ، فریزر سے کباب نکالے اور ساتھ رائتا اور سلاد بھی آ گیا.
2: پاکستانی گھروں کی فوری تیاری کمال ہوتی ہے. جس گھر سے آواز آئے فریزر دیکھ لو، سمجھ جاؤ مہمان آ گئے ہیں. اور 20 منٹ بعد دسترخوان دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تھوڑی دیر پہلے سب پریشان تھے.
0: مزیدار بات یہ ہے کہ مہمان نے کھانا کھاتے آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی، ہم تو بس ملنے آئے تھے.
2: اور جواب، تکلیف کیسی، کچھ بھی تو نہیں بنایا، ادھر دال چاول، کباب، رائتا، سلاد، اچار، روٹی اور مٹھائی سب حاضر ہوتا ہے.
0: بالکل.
2: مجھے اس میں سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے کہ چیزیں کم یا زیادہ ہو، گھر والے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کو بوجھ محسوس نہ ہو.
1: اور پھر سب چائے کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. کچن کی بھاگ دوڑ صرف 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو یادیں ہیں وہ کئی سالوں تک چلتی ہیں.
0: اچھا جی، چائے کی بات چلی ہے تو سوال، چائے کتنی دیر بعد پہ جو ہے وہ دینی چاہیے مہمانوں کو، بتائیں. حماد آپ بتائیے.
3: میرے خیال سے تو فوراً سب سے پہلے چائے آ جانی چاہیے.
2: نہیں، گرمی ہو تو پہلے ٹھنڈا پانی یا نیمبو پانی. اصل بات یہ ہے کہ موسم اور مہمان کی پسند کا خیال رکھا جائے.
0: بہت خوب بہت خوب، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اور بسکٹ کون سے، سادہ یا وہ مہمان والے؟
1: مہمان والے، وہ جو شیشے کے ڈبے میں مما نے چھپا کے رکھے تھے نا الماری میں کہیں دور، تاکہ ہمارا ہاتھ نہ جائے، وہ والے.
3: بالکل ایسے ہی، وہ تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں بسکٹ نہیں ہے، وہ جیسے کوئی خزانہ ہے.
1: چلو میں ایک اسی سے بتاتا ہوں. ایک شام ہم سب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو آج ٹی وی دیکھتے ہیں، کوئی پاپ کارن کھاتے ہیں، مطلب کوئی مووی کا سین بنا ہوا تھا. تو ہم سب آرام سے بیٹھے تھے تو ایک دم گھنٹی بجی، ٹنو ٹنو. تو دروازہ کھولا یہ تو سامنے میرے دوست کھڑے ہوئے تھے. تو دوست مجھے ہنس کے بولے کہ یار پاس سے گزر رہے تھے، ہم نے سوچا چلو تجھے سلام کرتے جائیں. تو ہم نے انہیں بٹھا لیا.
2: پاکستان میں سلام کی مدت الگ ہی ہوتی ہے.
1: بالکل. ان کے 2 منٹ 3 گھنٹے چلے، چائے بنی، کچھ ہلکا پھلکا کھایا. امی نے پھر کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، کھانا بھی کھا کر جائیے. اور شام، پوری شام جو تھی ہماری، وہ اتنی خوبصورت گزری.
0: ویسے گھر والوں کے آنکھوں والے اشارے بھی کمال ہوتے ہیں، یہ اٹھا دو، وہ لے آؤ، چائے دیکھ لو، بغیر لفظوں کے کام بڑھ جاتا ہے.
3: بالکل، جب انہیں پلیٹ لانے کے لیے کہتے ہیں تو کچھ اور ہی لے آتے ہیں.
1: اس دن خیر اس دن ٹی وی تو نہیں چلا، لیکن جو ہماری باتیں چلی اس دن، ہم نے بہت خوبصورت لمحے گزارے، بہت سی یادیں ہم نے اس دن گزاری اپنے ساتھ، بہت سی یادوں کو تازہ کیا ہم نے. تو پلان اس طرح نہیں چلا، لیکن वो रात बहुत ज़बरदस्त गुजरी।
2: हाँ, कभी कभी मेहमान नवाजी का यही खूबसूरत हिस्सा होता है, मंसूबा बदलता है लेकिन साथ बैठने का लम्हा याद रह जाता है।
0: तुबा, वैसे बचपन की जिम्मेदारियाँ याद हैं?
2: हाँ ना, चाय की तश्तरी लेकर जाना, अम्मी कहती हैं आराम से, और जितना कोई आराम से कहता था उतनी ही प्यालियाँ हिलती थी।
1: मेरी जिम्मेदारी तो ये थी कि बाजार से कोई ठंडा कोई बॉटल या कोई बिस्किट वगैरह समोसे वगैरह ले आओ, लेकिन मैं रास्ते में आते आते एक दो वैसे भी उठा लेता था और अपने लिए सोचता था कि मेरे लिए इसमें बचेगा क्या।
0: मेरे जिम्मे पानी के गिलास थे, 5 मेहमान होते और मैं 4 गिलास ले आता, फिर क्या चुपचाप वापस जाना पड़ता।
2: इन छोटी जिम्मेदारियों से बचपन ही से खिदमत, तवज्जो और मिलजुल कर काम करना सीख जाते हैं हम।
1: और मेहमान की भी जिम्मेदारी है वक्त का ख्याल रखना, मेजबान की कदर करना, और कुछ मत बनाना के बाद बिरयानी ना ढूंढना।
0: मुझे ये बताइए, अब आप तीनों से मेरा ना सवाल है, अचानक मेहमान आ गए और घर में सिर्फ अंडे रोटी और चाय है, क्या करोगे? हमाद आप बताइए।
3: मैं उनके सामने देसी नाश्ता रखूंगा, चाय के साथ अंडा और पराठा।
0: ओए होए, अब्बास आप बताइए आप क्या करेंगे?
1: मैं तो कहूंगा कि भाई आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत खास नाश्ता बना, आइए सब मिलके खाते हैं।
0: जी तो आप क्या कहेंगी?
2: अंडे बना लूंगी, गरम रोटी रख दूंगी, चाय चढ़ा दूंगी और मुस्कुराहट से बिता लूंगी, यही मेहमान नवाजी।
0: ओए हो, इसी मुस्कुराहट के साथ चलाएंगे एक प्यारा सा मिली नगमा दिल दिल।

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور میں ہوں سید عباس علی آپ کا میزبان. ابھی آپ نے سنا بہت سی ہماری مہمان نوازی کے نئے نئے قصے. اب آپ نے ابھی ہم جو بات کریں گے مہمان نوازی کی, اس میں ایک سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں ہم علاقائی مہمان نوازی پہ بات کریں گے کہ اس علاقے میں جیسے سندھ ہے, یہ سندھ ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, گلگت بلتستان ہے, ان سب کے بارے میں بات کریں گے. اوور ٹو توبہ.
1: ہر علاقے کا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن ایک منظر بہت جگہ ملتا ہے. مہمان نے ابھی سلام کیا ہوتا ہے اور گھر سے سوال آ جاتا ہے چائے بناؤں یا سیدھا کھانا لگاؤں. اور اگر مہمان کہے کچھ مت بنائیے تو اکثر اس جملے کو صرف آداب سمجھا جاتا ہے, چائے پھر بھی بن نہیں رہی ہوتی ہے.
0: پاکستان کے بہت سے گھروں میں مہمان بیٹھتے ہی یہی سوال ہوتا ہے چائے پئیں گے یا کچھ ٹھنڈا, آگے کیا پیش ہوگا, یہ گھر اور اس کے حساب سے آپ کی روایتوں کے حساب سے بدل سکتا ہے.
1: اور مہمان کا پہلا جواب عام طور پر نہیں نہیں کچھ نہیں, جب تک وہ جملہ مکمل ہوتا ہے اندر آواز لگ چکی ہوتی ہے اور چار کپ چائے بنا دو.
2: پنجاب کے بہت سے گھروں میں مہمان کی پلیٹ خالی نظر آئے تو فوراً پوچھا جاتا ہے ہور پاواں, روٹی ہو, لسی ہو, چائے ہو یا گھر کا کھانا, کوشش ہوتی ہے مہمان پیٹ بھر کر اٹھے.
0: پنجابی میز جو ہمارے میزبان ہوتے ہیں ان کی نظر سب سے زیادہ مہمان سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی پلیٹ پر ہوتی ہے کہ جیسے ہی پلیٹ میں کچھ سالن ختم ہو یا کچھ ختم ہو تو وہ فوراً اس کو دوبارہ سے بھر دیں.

0: خوش آمدید جناب. اب جو ہے وہ تیز سوالات اور جوابات کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہوگا. یہ بتائیے یہ قانون مجھے پسند ہے اور چائے بچائیے. تو جو سوالات جوابات میں دماغ میں آئے وہی بولنا ہے, زیادہ سوچیں گے تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی.
1: یہ مجھے پسند ہے, چائے بچانی ہے تو جواب تو دینا ہوگا.
0: عباس, گھر میں مہمان کے لیے ایک چیز جو ہمیشہ ہونی چاہیے.
2: یار, یا تو کولر نیکسٹ ہو جائے یا تو چائے ہو جائے.
0: اچھا, تو بہ اچانک مہمان آ جائیں تو گھبراہٹ ایک سے دس کے بیچ میں اگر ریٹنگ کریں تو کیا کریں گی؟ اچانک مہمان آ جائیں گھر میں تو
1: پانچ. اگر فریزر میں کچھ پڑا ہے تو وہ جلدی سے فرائی کر کر.
0: حماد, مہمان کے سامنے سب سے خطرناک جملہ کون سا ہوتا ہے؟
3: آج کھانے میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے, چاہے بے شک بعد میں پورا دسترخوان بھر چکا ہو.
0: اوئے ہوئے ہوئے.
2: اچھا, میرا بھی اندر ایک سوال ہے توبہ سے ہے. توبہ, اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کیا لے کے جائیں گے, مٹھائی, پھول یا پھل؟
1: پھل, کیونکہ اکثر لوگ پھل ہی پسند کرتے ہیں.
2: اور حماد, آپ؟
3: میں پھول.
2: وجہ اس کی کیا وجہ؟
3: خوبصورتی بھی اور خوشبو بھی.
2: اور سراج, آپ
0: کیا دوبارہ بتائیے گا
2: کہ آپ پھول لے کے جائیں گے, پھل لے کے جائیں گے, یا آپ ان کے لیے اپنی محبتیں ہی لے کے جائیں گے؟ بس
0: بھائی, مسکراہٹ لے کے جاؤں گا, کیونکہ مسکراہٹ ہر چیز کا علاج ہے. پھل اور ان چیزوں سے بہتر ہے کہ بندہ مسکراہٹ لے جائے, اس سے جیب پہ وزن بھی نہیں پڑتا.
3: واہ,
0: ایسا ہی ہے جی. تو عباس, مجھے بتائیے کہ عباس, مہمان تمہارے گھر کی کسی چیز کی نا بہت زیادہ تعریف کر رہے تو کیا کرتے ہو؟
2: بھائی جان, اس کو سمجھ لیجئے گا ایک الارم بج گیا ہے, ایک الرٹ شروع ہو گیا ہے. تو آپ فوراً اس چیز کو زیادہ چھپا دیں, غائب کر لیں اس کو کہیں کہیں, وہ بھی آپ کے مہمان کے ساتھ ساتھ گھر و گھر نہ ہو جائے.
0: اچھا حماد, مہمان کہتے ہیں کچھ مت بناؤ, تو آپ کیا سن لیتے ہو؟
3: سب سے پہلی آواز یہی آتی ہے, چائے رکھ دو.
1: اب میں پوچھوں گی. میں کچھ جملے پوچھوں گی, آپ تینوں بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. پہلا جملہ, مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام ہے کیا؟
0: بالکل نہیں.
1: عباس,
2: نہیں نہیں, اس میں روایتیں بھی بہت اہم کردار اپنا پیش کرتی ہیں اس کے اندر.
1: اور حماد, آپ بتائیں.
3: غلط.
1: دوسرا جملہ, پاکستان کے بہت سے گھروں میں چائے یا کوئی مشروب پہلے پیش کیا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟
0: ہاں بالکل صحیح ہے,
2: میرے خیال سے ٹھیک ہی ہے. ہم کبھی کبھی کوک پی لیتے ہیں یا کوئی چائے پی لیتے ہیں, شربت, کچھ بھی.
1: حماد, آپ کا کیا خیال ہے؟
3: بالکل صحیح ہے.
0: صحیح ہے, لیکن ہر گھر کا نا اپنا طریقہ ہوتا ہے.
3: بالکل.
1: تیسرا جملہ, پاکستان کے ہر علاقے میں مہمان نوازی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے کیا؟
2: نہیں نہیں, یہ تو روایتوں کے حساب سے بدلتی رہتی ہے, لوگوں کے حساب سے بدلتی رہتی ہے.
3: غلط ہے, میرے خیال سے تو غلط ہے.
1: کیوں؟
3: مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس لگتا ہے.
0: میرے حساب سے صحیح ہے.
1: آخری, اچھی مہمان نوازی میں مہمان کی سہولت کا خیال رکھنا ضروری ہے کیا؟
2: جی بہت ضروری ہے, مہمان آپ کا خیال رکھتا ہے اور آپ جو مہمان ہے وہ اس کو ضرورت ہے, اس کو بلکہ چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کی قدر کرے, اس کا بھی خیال رکھے.
1: سراج, آپ بتائیں.
0: جی دوبارہ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں, بتائیے. جی تو کیا کہیں گے ناظرین, آپ کو ہم دوبارہ نمبر بتا رہے ہیں. اب ناظرین سے اس وقت تک کوئی کسی سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا, تو ناظرین سے ہم کہیں گے کہ فوری نمبر ملائیں اور آپ سے بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. تو نمبر نوٹ کر لیجئے, 04221100101. ناظرین نمبر نوٹ کر لیجئے,

0: جناب میرا پیغام تمام سامنے اپنے بنا سکتے ہیں، مہمان ہو، ہمسایا ہو، عزت اور مہربانی ہمیشہ کی تو میں آپ سب سے کہوں گا ذمہ دار. جی عباس، آپ کیا پیغام دیں گے تمام سامعین کو؟
1: میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ باجوں سے ذرا دور ہی رہیں اور جھنڈے پکڑ کے تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہمیں یہ لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ ہم لوگ ایک قوم ہے اور مضبوط قوم ہے. ہم لوگوں کو میں جو مہمان اور میزبان کی بات کی ہے، پاکستان میں مہمان نوازی کی جو بات کی ہے، اس میں ہم نے کتنے سارے مختلف علاقوں کی بات کی ہے. ہر کسی کا ایک اپنا الگ رہتا ہے، اپنی الگ روایتیں ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں مہمان نوازی کی ہی صرف کتنی ساری الگ الگ رنگ ہیں اور ہم ان کو کس طرح دیکھتے ہیں، لوگ کس طرح ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو میرا تو اپنے پاکستان سے محبت کرنی چاہیے.
0: جی حماد، آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے سامعین کے لیے؟
2: میرا پیغام یہ ہے کہ شور شرابے سے اجتناب فرمائیں، اس کے علاوہ اپنے ملک کی صفائی کریں، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن عزیز ہے اور ہم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ میرا ایک آخری پیغام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیڑ پودے کم ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا جتنے آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں اتنے آپ پودے لگائیں، پیڑ لگائیں، ہمارے ماحول کے لیے یہ بہت اچھا ہے.
0: بالکل، تمام بہترین بات کی آپ نے یہ پیڑ لگانے والی. تو تمام سامعین سے گزارش کریں گے اس 14 اگست کو ایک باجا بجانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پیڑ یا ایک چھوٹا سا درخت جو ہے وہ لے کے لگائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. جی توبا، آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
3: پاکستان صرف ایک ملک نہیں، ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر اور ہمارا مستقبل ہے. اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
0: اسی کے ساتھ اب لگائیں گے بلبل پاکستان.

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر جان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس ٹائم موجود ہیں واصف سلیم، شہیر اور میڈم سدرا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے کلچر کے اوپر، پاکستان کی خوبصورتی کے اوپر، اور اسپیشلی ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے ملی نغمے۔ ملی نغمے وہ جو دلوں کو جوڑتے ہیں اور دلوں کے رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو آئیں بات کرتے ہیں ان سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ ملی نغمے ان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چلوں گا شہیر صاحب آپ کی طرف، آپ بتائیں کہ کون سا ملی نغمہ آپ کی کسی بچپن کی یاد سے جڑا ہے اور آپ کو بہت پسند ہے۔
1: کیا سٹارٹ ہے آپ کا بکر، آج تو آپ آگ برسا رہے ہیں۔
0: جی جی، بنتا ہے آگ برسانا، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔
1: بالکل مسٹر ابو بکر، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو، اینڈ آئی ایم لائک ویری مچ تھینکفل کہ آپ نے اس شو میں مجھے انوائٹ کیا۔ اس شو میں ہم کرنے والے ہیں بہت سی باتیں، اسپیشلی ریگارڈنگ دا نیشنل سانگس، اور وہ تمام نیشنل سانگس جنہیں دہائیوں تر دہائیاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ سنتے آئے ہیں، ہمارے لوگوں کا لہو گرماتے آئے ہیں وہ تمام سانگس۔ اینڈ اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ واصف موجود ہیں، ہمارے ساتھ سدرا موجود ہیں، یہ اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آج صرف سپورٹ کے لیے ہوں آپ کی۔
0: جی جی بالکل شہیر، آپ نے درست فرمایا کہ آپ ایز اے کو ہوسٹ اور میں آپ کو ایز اے سینئر بھی دیکھتا ہوں، اور آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن زیادہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دو مہمان موجود ہیں واصف اور میڈم سدرا، آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے تاثرات۔ تو جی میڈم سدرا، آپ بتائیں کون سے ملی نغمے آپ کے دل کو چھوتے ہیں اور آپ کی بچپن کی یاد ان سے جڑی ہے؟
2: سب سے پہلے تو تمام سننے والے سامعین کو سدرا کا سلام، تو ابھی ابو بکر نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ میرا جو پسندیدہ ملی نغمہ ہے وہ کون سا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا پسندیدہ جو ملی نغمہ ہے وہ ہے دل دل پاکستان۔
0: ارے واہ، یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، اس سے
1: دل دل پاکستان ایک فیسٹیول ہے ہمارے لیے، ہمارے کرکٹ ٹورنامنٹس میں چلتا ہے، ہمارے گھروں میں چلتا ہے، ہمارے اسکولز میں چلتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ۔
0: شہیر بھائی میں آپ کی طرف آنے والا تھا، میں نے ہائی جیک کر لیا مائک اور میڈم سدرا سے، لیکن پہلے میں ان سے ہی بات کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا، لیکن پہلے میں ان سے سننا چاہوں گا۔
2: اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دل دل پاکستان ہے نا، یہ صرف ملی نغمہ نہیں ہے پاکستان کا، بلکہ پاکستان کی پہچان ہے۔ جہاں بھی ہم کہیں ملی نغمہ سنیں دل دل پاکستان، تو ہمیں لگتا ہے کہ جی جی یہ پاکستان کے دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو ملی نغمہ، اس سے جو ہماری محبت ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ چاہے یہ ملی نغمہ پرانا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ آج کل کا چھوٹے بچے سے لے کے نوجوان بزرگ تک اس ملی نغمے کو
0: بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ملی نغمہ پرانا یا نیا نہیں، پاکستان کا ہر ملی نغمہ ہمارے دل سے جڑا ہے، اور جس کا راستہ دل سے ہو کر جائے اس سے ایک الگ سی محبت ہوتی ہے۔ تو جی شہیر، اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ سے ویٹ نہیں ہو رہا، تو آئی وانٹ کہ اب آپ اپنے تاثرات شیئر کریں۔
1: مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈو رہے ہیں کہ آپ مائک میں نہیں آ رہے۔
0: نہیں،
1: آواز تین ایسے ہے، تین ایسے ہے کہ بات ہو رہی ہے جب اسپیسیفکلی دل دل پاکستان کی۔ دل دل پاکستان از لائک اے فیسٹیول فار اس۔ دل دل پاکستان لائک کرکٹ گراؤنڈس میں، کونسرٹس میں، ہمیں جو نیشنل سانگز ہیں انہیں ایک اسپیشل پچ پہ بننا ہوتا ہے، وائل دل دل پاکستان از سم تھنگ جو کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے۔
0: بالکل آلٹرنیٹیو کو ہم یوز کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اوبویسلی دل دل پاکستان ایک نہ صرف ایک ملی نغمہ، لیکن وہ ایک اس طرح وہ ہمارے پاپ کلچر سے بھی نا اٹیچ ہے، اور جنید جمشید صاحب کی آواز اور اس میں دل دل پاکستان کیا کہنے۔
1: بالکل وائٹل سائنس کا گولڈن ایرا واصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
3: واصف آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرا سب سے جو فیوریٹ ملی نغمہ ہے وہ ہے جیوے جیوے پاکستان، جس کے رائٹر جمیل الدین عالی ہیں، اور اس کو شہناز بیگم نے گایا، اور کمپوزر جو ہیں اس کے سہیل رانا۔ और इसको रिलीज़ किया गया था 14 अगस्त 1971 को।
0: वाह क्या बात है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि थोड़ा सा गुनगुना दे तो क्या आप गुनगुना सकते हैं?
3: जीवे जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान
0: जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। तो जी बिल्कुल है इसी तरह गुफ्तगू का, और जैसा कि आपने सुना वासिफ़ ने बताया कि उन्हें जीवे जीवे पाकिस्तान पसंद है, ना सिर्फ उन्होंने बताया बल्कि गुनगुनाया भी।
1: तो मीनवाइल इसी के साथ अभी 8 दिन ही मैं दूसरी दफ़ा ऑन एयर हूँ, एंड सुबह बहुत से लोगों की शिकायतें थी कि आपने कॉल्स बहुत जल्दी बंद कर दी हैं, तो आज हम लेने वाले हैं आपकी लाइव कॉल्स, एंड डेफिनेटली हमारे होस्ट को हम मौका देंगे कि वो नंबर अनाउंस करें।
0: जी बिल्कुल शहीर भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपके साथ ही था मैं सुबह के शो में भी, लेकिन सुबह के शो में आप होस्ट थे और शाम के शो में मैं होस्ट हूँ, लेकिन हम फिर भी बात तो सिर्फ पाकिस्तान की ही करेंगे, और बात शुरू भी पाकिस्तान से होगी और ख़त्म भी पाकिस्तान पे होगी। तो बिल्कुल, तो सामीन अगर आपका हमारा दिलों का रابطہ जारी रहेगा, और उसका नंबर है 04211100101, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी कॉल ज़रूर लेंगे और आपको भी अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। तो जी शहीर आप कुछ कह रहे थे।
1: यस, अब क्योंकि फाइनली हम इस स्टेज तक आ चुके हैं, तो अब हम ये बताना चाहते हैं आज के शो का हमारा स्पेशल टॉपिक है नेशनल सॉन्ग्स, पाकिस्तान के वो तमाम नेशनल सॉन्ग्स जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। एंड हमारे पास क्योंकि सिद्रा मौजूद हैं हमारे साथ, वासिफ मौजूद हैं, हम भी अपनी मेमोरी शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वासिफ, कौन सा ऐसा मिली नगमा, कोई आपकी चाइल्डहुड मेमोरी किसी भी मिली नगमे के साथ जो आप बताना चाहें?
3: शुक्रिया शहीर आपने मुझे।
0: वैसे शहीर उन्होंने वो बताया जरूर है, उन्होंने कहा जीवे जीवे पाकिस्तान,
1: उन्होंने बता दिया। मैं स्पेसिफिक मेमोरी की बात कर रहा
0: हूं। जी बिल्कुल वासिफ, आप अपनी एक स्पेसिफिक मेमोरी हमसे शेयर करें।
3: इस पे हम स्कूल में टैबलो भी कर चुके हैं और इस पे हमने बहुत एंजॉय किया था।
1: यानी जो टैबलोज होते हैं ना, टैबलोज आर लाइक एक पैट्रियोटिक वाइब आपके अंदर ला देते हैं। मुझे याद है कि आई वाज इन स्कूल सेकंड और थर्ड क्लास, एंड मैंने एक टैबलो किया था हम जिंदा कौम है पे, एंड मुझे आज तक हम जिंदा कौम है जबानी याद है। एंड डोंट आस्क मी कि आप गा के सुना दें, आई एम अ टेरिबल सिंगर।
0: व्हाई शुड आई डोंट आस्क यू, मुझे आपसे पूछना चाहिए ना, अगर आपको इतना पसंद है तो आपको गुनगुनाना चाहिए।
1: तो मैंने बता दिया आई एम अ टेरिबल सिंगर।
0: जी सर, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई अपनी चाइल्डहुड मेमोरी, कोई ऐसा मिली नगमा जो आपको बहुत पसंद हो? बिल्कुल सर, और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जश्ने आज़ादी का महीना है, हमसे कुछ ऐसी आप बात शेयर करें जो हमारे सामीन के लिए फ़ायदेमंद हो, मुल्क के बारे में,
1: पाकिस्तान के बारे में।
0: हम आज पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
1: अल्लाह हाफिज।
0: तो जी हमारे एक बहुत ही खूबसूरत कॉलर हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया।
1: एंड डेफिनेटली आप सुन रहे हैं 101 की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है हम एक हैं। एंड इस ट्रांसमिशन में आपका और हमारा साथ कल सुबह से जारी है, एंड आज प्रोबेबली हम लास्ट इंटरनीज हैं जो इस ट्रांसमिशन का एंड कर रहे हैं,
0: और हम ही वही हैं जिन्होंने इस ट्रांसमिशन का आगाज किया था, और हम ही इसकी एंडिंग भी करेंगे। क्यों शहीर?
1: थैंक यू टू आवर प्रोड्यूसर मिस खदीजा।
0: थैंक यू सो मच मैम।
3: अबू बकर, मेरा आपसे क्वेश्चन है।
0: जी जी वासिफ जरूर,
3: आपका कौन सा फेवरेट मिली नगमा है?
0: आई वॉज अ फैन ऑफ द क्लासिकल सिंगर हमारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, वो जब गाते हैं کہ محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان پاکستان پاکستان، وہ میرا فیوریٹ ہے. اور اس میں جو ایک اس کا جو لیرکس ہے نا، کیا کہنے ہیں ان لیرکس کے، سن کے ایک الگ سا ایک جذبہ آ جاتا ہے اپنے ملک سے محبت کا. تو اب ہم بڑھتے ہیں مس سدرا کی طرف، وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں.
1: مس سدرا تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، لیکن اس ٹائم پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر. کولر کی طرف بڑھتے ہیں اینڈ دین وی ول پروسیڈ ود مس سدرا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے
0: جی. سر کون جناب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: جی میں محمد شہزاد شاد باغ سے بات کر رہا ہوں.
0: بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمیں بتائیں پاکستان سے اپنی محبت کے بارے میں کوئی چیز.
4: پاکستان سے محبت تو ماشاءاللہ اتنی ہے، ہمارے بڑے بھی بہت محبت کرتے تھے.
2: جی جی.
4: تو ہم بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ ہے تو ہم ہیں نا جی پاکستان.
2: اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو فیوریٹ ملی نغمہ ہے پاکستان کا، جو آپ کو پرجوش کرتا ہے کہ جی 14 اگست کے بارے میں کہ جی ہم نے آزادی حاصل کی تھی بہت قربانیوں کے بعد، تو آپ کا کون سا فیوریٹ ملی نغمہ جو آپ ہمیں بتانا چاہیں؟
4: یہ مجھے پسند ہے، تیری بادی بادی کو موں تیرا کونا کونا چوموں.
0: ارے واہ سر کمال،
4: یہ میرا پاکستان، یہ ہم سب کا پاکستان.
0: جی جی پاکستان زندہ باد. جی سر بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا، اللہ حافظ.
4: آپ تو میرا
1: ہمارے ساتھ سدرا موجود ہیں، ہم نے واسف
0: بھائی آپ سے شو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
1: لیٹ می ہائی جیک.
0: تو چلیں سدرا کی طرف ہی بڑھتے ہیں، وہی بات کریں گی. سدرا اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں یا آپ خود بات کرنا چاہیں گی؟
2: اچھا ابو بکر نے پہلے کہا کہ آپ کی جو ملی نغموں کو لے کے بچپن کی کوئی یاد ہے، تو میں بھی اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ میں بتاؤں کہ میرے بچپن کی یاد ملی نغموں سے کیسے جڑی ہوئی ہے. تو جب ہم بچپن میں اسکول میں ہوتے تھے تو آف کورس 14 اگست کے دن جو ہے وہ ملی نغموں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور بہت ہی اچھا لگتا تھا. ایک کہ ہم جو ہے سب سلیکٹ کیے جاتے تھے کہ آپ ملی نغمہ پڑھیں گے آپ، تو میں اس پہ ضرور شامل ہوتی تھی کہ میں نے ملی نغمہ پڑھنا ہے. تو اور جون سا ملی نغمہ میں پڑھتی تھی وہ آج تک مجھے یاد ہے کہ مجھے بہت ہی پیارا یہ نغمہ لگتا ہے.
0: وہ ملی نغمہ آپ کو اتنا کیوں پسند تھا؟
2: بس مجھے وہ، میں بہت پرجوش ہو کے گاتی تھی تب، بس یہ پتا تھا کہ ایک نغمہ ہے لیکن اس کے مطلب نہیں پتا تھے. لیکن اب جیسے ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان، جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے اس کو اتنا نہیں پتا تھا، بس وہ 14 اگست منا رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ
0: بالکل
2: ہم نے جو ہے وہ 14 اگست کے دن کیا حاصل کیا تھا اور کتنی قربانیوں کے بعد کیا تھا.
0: بالکل سدرا،
1: 14 اگست کا دن تو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن 14 اگست پہ جو فضا ملی نغمے ہمارے جو نیشنل سانگز ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں، دیٹ از سم انسین ڈوپامین. سو موونگ اہیڈ وی ڈو ہیو انادر کالر، کالر کی طرف بڑھتے ہیں اینڈ دین
0: بالکل ہم نیکسٹ کالر کی طرف بڑھیں گے.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم جی سر، کون جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
5: جی میں جمیل بات کر رہا ہوں پنجاب سے.
0: واہ سر، تو سر جشن آزادی کے لحاظ سے پنجاب کے کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں.
5: سر میں بہاول پور سے بات کر رہا ہوں.
0: واہ واہ،
1: بہاول پور میں جو جشن آزادی کا سمے ہے یہ کس طرح سے باندھا جاتا ہے؟
5: ابھی فی الوقت بہاول پور میں ہوں اور پنجاب میں رہتا ہوں، جب مطلب کام کے سلسلے میں آنا جانا رہتا ہے. لیکن مجھے آپ کی آواز سن کے بہت اچھا لگا.
0: سر آپ کا پسندیدہ ملی نغمہ کون سا ہے؟
5: سر میرا پسندیدہ ملی نغمہ وہ ہے،
0: بتائیں،
5: جو کہ
1: جی جی
5: حسن صاحب نے گایا.
1: جی کیا بات ہے،
0: کیا بات ہے سر، کیا بات ہے.
1: آپ گنگنا سکتے ہیں تھوڑا سا؟
5: سر مجھے سنانا نہیں آتا، اصل میں مسئلہ یہ ہے.
0: آپ لائن بول دیں،
5: تھوڑا سا بھولنے کا مسئلہ اور میری لائنز بھول جاتا ہوں.
1: جی
5: مجھے ان کا نام یاد.
1: چلیں کوئی بات نہیں، پاکستان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
5: پاکستان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میرا گھر ہے، میری شان ہے، میری آن ہے، اس پہ میری جان قربان ہے.
1: بہت شکریہ، اللہ حافظ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.

فیکٹری میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کو زیب گلو کر لے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی بٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ایک انگریزی دان نے لکھا تھا، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، اس نے کہا کہ دا فیوچر میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک تو اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہیں دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ دا فیوچر از ناٹ سم تھنگ یو ویٹ فار، دا فیوچر از ناٹ سم تھنگ یو ویٹ فار، دا فیوچر سم تھنگ یو بلڈ، ناؤ گو اینڈ بلڈ یور فیوچر۔ پاکستان پائندہ باد۔

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی مکمل صلاحیتیں بلوئے کار لانے کی غرض سے مواقع بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیراعظم نے ایران کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی کو بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ نیشنل چیمپئنز کپ کا دوسرا کرکٹ میچ پاکستان بلو اور پاکستان گولڈ کے درمیان ملتان میں جاری ہے۔

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: This is FM 101.

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے.
2: رگ رگ

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: بنایا جائے گا. وزیراعظم نے یہ بھی اعلان کیا کہ نوجوانوں کو روایتی روزگار تلاش کرنے کے بجائے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سالانہ کوٹے کا 10% حصہ نئے کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے مختص کیا جائے گا. انہوں نے اعلان کیا کہ 1000 لڑکے اور لڑکیوں کو میرٹ کی بنیاد پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی. شہباز شریف نے کہا کہ اب تک باصلاحیت طلبہ میں 7 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سال اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں 2,50,000 وکرم بکس تقسیم کی جائیں گی. وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے مستحق طلبہ کو ایچ ایس این کالج کے معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں دانش اسکول قائم کیے ہیں.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور شفیق الرحمان۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے پاکستان کی پہلی قومی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا ہے۔
0: نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تصفیہ طلب مسائل کے حل اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر ذریعہ ہے۔
1: دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی کے بحران کے حل کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہے۔
0: وزیر خزانہ نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے روس بیلاروس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: ناروے کے وزیر خارجہ کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔
0: بلوچستان کے ضلع سوراب میں فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔
1: عمر داخلہ کے وزیر مملکت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی کو بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیا جائے گا۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں خوش

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 17 اپریل 1947 کو دہلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ذہانت، قابلیت اور عزم و استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔

آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں. یقین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ڈاکس. وقت ہو چکا ہے 10:38 اور آج ہے جی 12 اگست 2026. اینڈ وی آر آف کورس سیلیبریٹنگ منتھ آف انڈیپینڈنس. انشاءاللہ جی کل ہم بالکل جشن آزادی والے دن کو ویلکم کریں گے. ہم 13 کو 14 میں بدلیں گے. ہم ویل ٹوگیدر سیلیبریٹ اٹ. What a beautiful kalam it is. It's amazing. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. It's really true. وہ جو محبت کی رمزیں سمجھتے ہیں انہیں کے لیے ہیں یہ باتیں. کیا خوبصورت بات کہا کرتے تھے میرے استاد. He used to teach us کہ یار اگر خیال میں بھی اس کی نفی کر دی تو سب کچھ ختم ہوا. خیال میں بھی نفی نہیں کی جا سکتی کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان, جی ہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ ہمیشہ خوش رہا کریں, مسکراتے رہا کریں, ہنستے رہا کریں, لیکن کبھی کبھی ساتھ میں غمزدہ بھی رہا کریں. بہرحال میرے تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے, میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 12:45. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 2 بجے تک. ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا ساکس بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. لیکن ہمیشہ یاد دلاتی ہیں ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, خود شناسی کا راستہ فراہم کر دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے. اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. آج کے پروگرام میں ایک ٹاپک شامل رہے گا, اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ان گنت ٹاپکس کو ٹچ کرتے ہوئے 2 بجے تک سفر کریں گے. اس کے بعد فوراً آپ سے اجازت چاہوں گا. بہرحال پروگرام میں پہلا گیت 12:47 پہ آپ کے لیے آنر کر رہا ہوں. آتے آتے آپ جانتے ہیں ہمیں دیر ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں.

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، سرگودا اور جہاں جہاں پہ ایف ایم 101 کی ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے، تمام خوبصورت سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام کا نام ہے ادھوری باتیں. آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور. اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے ایوری ونسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM، ہر بدھ کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے.

السلام علیکم ورمون ایف ایم پاکستان، ورمون ایف ایم پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے یہ آواز ہے آپ کی اپنے میزبان آر جے وسیم احمد کی. تمام خوبصورت سماعتوں کو میرا بہت بہت محبت بھرا، خلوص بھرا، پیار بھرا سلام قبول ہو. اور جیسا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم اپنے جشن آزادی کی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے مصروف ہیں، اور ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور آج تاریخ جو ہے اس وقت تبدیل ہو کے 12 سے 13 تاریخ ہو چکی ہے، یعنی 12 بجے کے بعد آج 13 اگست ہے، اور کل رات ٹھیک 12 بجے 14 اگست انشاءاللہ 14 اگست کا دن شروع ہو جائے گا، اور ہم 14 اگست میں سانس لیں گے، بالکل وہی سانس جو 1947 میں ہمارے بزرگوں نے لیا تھا، آزادی کا سانس. مطلب سامعین، آج ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک عظیم جدوجہد ہے، بے شمار قربانیوں اور لاکھوں مسلمانوں کے خواب کی تعبیر کا دن. اور 1947 میں برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور ان کے افکار کی روشنی میں ایک آزاد وطن حاصل کیا، جہاں وہ اپنے دین، ثقافت اور روایات کے مطابق آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آزادی کا جو مطلب ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، مگر جنہوں نے قربانیاں دیں اور آزادی حاصل کی، جس کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی اور بہت محنت کی اور بہت شدید قسم کی مخالفت کا سامنا کیا، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. جشن آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جہاں پہ، جو لوگ آزاد نہیں ہیں، جہاں پہ آزادی کا سانس نہیں لے سکتے، ان سے پوچھئے کہ آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے. آزادی کے حصول کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، نہ صرف گھر بار چھوڑے، اپنے مال و اسباب چھوڑے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور بے شمار مشکلات برداشت کی، بے شمار مشکلات اور بے شمار مشکلات برداشت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے جہاں بچپن گزرا تھا ان شہروں کو، ان گاؤں کو، ان گلیوں کو چھوڑا، اپنے وطن جو ہے آزادی کی خاطر اپنے وطن میں ہجرت کر کے آئے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کریں. حقیقی جشن آزادی صرف جھنڈے لہرانے اور عمارتوں کو سجانے یا آتش بازی کرنے کا نام نہیں، بلکہ وطن سے محبت، قانون کی پابندی، ایمانداری، محنت، دیانتداری اور قومی یکجہتی کے عملی مظاہرہ کا نام ہے. جب ہر شہری اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دے گا تو پاکستان ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا. آج کے دور میں ہمیں نفرت، تعصب اور تقسیم سے بچ کر اتحاد، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا. یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے وطن کو مضبوط، خوشحال اور پرامن بنا سکتا ہے. آئیے اس جشن آزادی کے موقع پر ہم سب یہ عہد کریں کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر ہمیشہ نرم گوشا رکھیں گے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اس کے ہم قدم ہو جائیں گے، قومی املاک کی حفاظت کریں گے، تعلیم کو فروغ دیں گے، چاہے وہ بچوں کی تعلیم ہو، چاہے وہ بالغوں کی تعلیم ہو، کسی بھی طرح کے ہنر کو، تعلیم کو ہم فروغ دیں گے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے وطن سے محبت کا درس دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن، ترقی، خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے، آمین. اور ہماری افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں
और तमाम शहरियों की हिफाजत फरमाए और हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की तौफीक दे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: اسمائل اینڈ ڈائل 111 111 FM.
2: This is FM 101.
3: Wired Radio. Today's best music. Q101.
0: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101. سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: صبح

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: الدار وكان وعدا مفعولا.
1: بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا.

0: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔
1: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے, اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں, اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں.

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْ

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی۔

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیجنے عذاب نہیں دیا کرتے۔

اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: وَمَا

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں.

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار, جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما.

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

0: نصيرا
1: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے
0: ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق

0: سبیلا.
1: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے.
0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

0: القتل إنه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.
0: وَلَا

0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَأَوْ

اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔

0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا،
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ،

0: اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔
1: افا

0: کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علواً کبیراً،
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسبح

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل کونوا حجارۃ او حدیدا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،

0: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
1: وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد

کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

0: اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔
1: وَإِذْ

0: جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
1: قال

اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔

0: اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔
1: وَاسْتَفْزِزْ

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔

0: غفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا.

0: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟
1: ام

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے, پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے, پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.

0: قليلا
1: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا

0: اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اذا

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: وَمِن

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔ وقل

0: موسیٰ.
1: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے.

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو

0: يقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. وما

0: اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟
1: قل لو

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.

0: وكان الإنسان قتورا.
1: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے, اور انسان دل کا بہت تنگ ہے.

0: محشورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.
0: قال

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے،
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل

0: بَصِيرًا
1: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے.

اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔

0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
1: قُلِ ادْعُوا

دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ وَقُلِ

0: اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔

0: حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلا

0: اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ

0: رشدا.
1: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر.
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا.